Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

surprinse la Cotroceni pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe variante, iar printre numele vehiculate apar inclusiv consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Consultările cu partidele continuă, iar decizia finală ar putea veni foarte curând. România intră în primul val serios de căldură din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade la umbră în următoarele zile, mai ales în sudul și vestul țării. Spre exemplu, ieri cele mai mari valori au fost la Jimbolia de 32 de grade și Oradea 31. Mâine va fi cea mai caldă zi a săptămânii, iar specialiștii spun că valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru final de mai. Portugalia, Spania și Franța se confruntă deja cu temperaturi de până la 38 de grade în timpul zilei. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a început astăzi cu program nou. Testările au început de la ora 13 și nu de la 10 dimineața ca până acum. Asta pentru că tot mai multe școli învață în două schimburi, iar autoritățile spun că astfel nu va mai fi dat peste cap orarul elevilor. Astăzi are loc proba la limba și literatura română, iar mâine cea la matematică. Notele nu se trec în catalog. Lux și istorie la licitație. O geantă Hermes din piele exotică care i-a aparținut Elenei Ceaușescu va fi scoasă la vânzare de casa Artmark săptămâna viitoare pe 4 iunie. Prețul de pornire este de 1800 de euro, iar accesoriul atrage deja interesul colecționarilor. Se anunță schimbări serioase pentru bugetari. Spre exemplu, polițiștii, jandarmii și pompieri ar putea avea salarii noi din 2027, odată cu noua lege a salarizării. Potrivit calculelor prezentate de guvern, salariile brute ar urma să varieze între aproximativ 5.000 și 9.000 de lei, ținând cont de grad și de funcție. În același timp, mai multe sporuri vor fi eliminate sau plafonate la 20% din salariul de bază. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii, dă asigurări că niciun salariu nu va scădea. Inteligența artificială învață să piloteze avioane. Un sistem AI a reușit să piloteze aproape complet un avion în timpul unor zboruri de test, interpretând inclusiv comenzi vocale și controlând traiectoria aeronavei. Experții spun că tehnologia poate crește siguranța, dar piloții umani rămân deocamdată indispensabili. Bucureștenii din sectorul 4 au decis numele noului parc. În urma votului online câștigă opțiunea Donald Trump, anunțată oficial de primarul Daniel Băluță. Noua zonă verde va fi parte din extinderea parcului Tudor Arghezi. În plus, patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, considerat o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Impuls.
1: Bună dimineața, voi frumoșilor, și pentru că oamenii, nu există zi în care să nu ne trimite cineva un mesaj în care să-mi spună: măi, Ramona, dar nu mai faci tu cântecelul tău, așa că la cererea publicului și la plăcerea publicului...
0: Cântă-ne și încântă-ne.
1: Bună dimineața, ce frumoasă-i viața, aici la Radio Impuls. Up, up, up. Bună dimineața. Nu știu ce am făcut.
0: Bună dimineața. Ce ai făcut? Ai apăsat tu pe ceva?
1: Gata. Am apăsat, chiar apăsasem pe ceva fără să-mi dau seama. M-am emoționat puțin pentru că n-am mai cântat de mult și nici nu aveam vocea încălzită. N-am apucat să fac vocalize înainte. Ce faci, Andrei? Cum îți este dimineața?
0: Am dormit cam puțin, pentru că am avut un pic mai mult de lucru ieri și în loc să mă bag în pas să citesc ceva, îmi zic: hei, hai să mă joc un pic, să am un pic de me time, și după aia am mai stat un pic pe social media.
1: Și ce te-ai jucat? Literalmente, jucat, zici că ai 16 ani.
0: M-am jucat FIFA, m-am jucat FC26, m-am enervat.
1: Așa.
0: Și după aia am mai stat un pic pe social media. M-a ajutat? Nu știu, nu cred.
1: Ba da, văd că după fața ta spune că te-a ajutat foarte mult.
0: Că regret fiecare minut petrecut în plus.
1: Da, da,
0: dar tu ce ai pățit?
1: Eu?
0: Da, că ai dormit puțin aici.
1: Pur și simplu, n-am reușit să adorm de vreme. Și pe lângă asta m-am și uitat la ultimul sezon, la ultimul episod din cel mai recent sezon, Euphoria. Uh-huh. Doamne, Maica Domnului, nu se mai termină jalea și necazurile în serialul acesta. Nu știu cine le-au fi făcut farmece, dar să se oprească.
0: Să nu-mi dai spoiler.
1: I-a legat cu nuniile, da. Zic. Dar hai să lăsăm prostiile. Este miercuri, de-abia miercuri.
0: De-abia miercuri. Exact asta e vibe-ul. De ce e de-abia miercuri? Că eu am crezut, ieri am crezut că azi e joi,
1: da,
0: cum ai
1: și
0: spus
1: la fel.
0: Și tu.
1: Da.
0: Și azi nu propuneți voi, deci mâine.
1: Mâine
0: așa
1: o să
0: că liniștiți-vă
1: asta
0: un pic.
1: Dar astăzi, miercuri 27 mai, s-au întâmplat lucruri importante, dar în trecut, pe 27 mai 1993, a apărut animația Cei trei părceluși.
0: Ăla cu casa de paie,
1: da,
0: de lemn și de cărămidă.
1: Și
0: parcă
1: cărămidă.
0: Așa era.
1: Parcă da.
0: Nu devine lupul să sufle.
1: Da.
0: Și a dărâmat.
1: A dărâmat. Așa, în 1937, atenție, 37, s-a inaugurat Golden Gate și la noi, în 2023, a fost inaugurat Golden Gate de Brăila.
0: Da.
1: 700 de milioane de euro s-a investit acolo ca să aibă probleme cu el în continuu de la inaugurare, pentru că s-a deșurubat, s-a ondulat, s-a tasat, a avut probleme cu gabaritul și a avut circulația închisă destul de mult timp, plus inundații. Deci numai de rele, numai rele s-au întâmplat
0: cred
1: acolo.
0: Cred că e ceva în zona aia, pentru că citisem acum două zile o știre care spunea că drumul expres de la Galați până la Brăila, care este în construcție,
1: așa,
0: aproape finalizat, a început să se taseze, deși n-a mers nimeni pe el.
1: Cum adică?
0: Nu știu, e ceva acolo.
1: Crezi tu că e de la ei?
0: Da, e de la ei, e de la materiale.
1: Am înțeles.
0: Cineva a lucrat aici.
1: Bun, dar înainte să vă spunem despre ce o să discutăm în ora 7... O să vorbim despre neamurile pe care le-am ales. Așa, vreau să vă dăm play unei piese pe care o știm cu toții. Se numește Hey Ya de la Outkast, pentru că astăzi este de ziua domnului nostru Andre 3000.
0: A, este un Tudorache mai avansat. Zici că e robot de bucătărie.
1: Andre 3000.
0: Dar mi-a plăcut întotdeauna numele lui.
1: Da, și mi s-a părut foarte interesant. Și el este un personaj mișto, pentru că este foarte inteligent, este un producător extraordinar. Și eram fiartă pe piesa asta și pe videoclipul piesei, bineînțeles.
0: E superbă, da, într-adevăr, și.
1: Exact.
0: Hai să ascultăm și să ne amintim, să ne aducem aminte de videoclipul acesta superb. Hey, yeah, shake it, okay. Era cu shake it?
1: Da, bine. Ok, Andrei,
0: hai tu,
1: Andrei
0: faci,
1: și Ramona suntem noi. Ne întoarcem în câteva minute, neata. Yeah. Get up, get up, get up,
2: get up, get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: prin mumăta, vreau să zic, mama natură. Roxana, a doua oară când ești menționată, eu!
1: Sau putem să vorbim despre familia pe care ne-am ales-o. Deși așa, nu este neapărat voită această alegere, că te îndrăgostești de un om și după te mai trezești cu o a doua familie. Vrei, da, nu vrei, da, îți apare o a doua familie.
0: Corect, așa
1: și este. Ieri am avut un ascultător care ne povestea despre soacra sa, care avea foarte multe pretenții în ziua anunții lor. Adică a lui cu fica soacrei.
0: Vă reamintesc eu. Da. Erau la masă și plănuiau nunta, maică soacră sa își dădea foarte mult cu părerea și da, el i-a scris, la un moment dat i-a scris soției, credea că i-a scris soției și a zis, auzi, măta nu face legea sau nu face nunta așa cum vrea ea. Și i-a trimis mesajul ei.
1: Da,
0: vorbesc
1: soacră
0: de același om.
1: Da,
0: okay,
1: da. Și plecând de la el, stăteam și mă gândeam, ieri măta ei oare cum se alintă, cum se adresează unul celuilalt? Și mi s-a părut oportun să întrebăm și pe ascultătorii noștri, așa că aici suntem, 0754-222-999, cum vă alintați soacra sau socrul? Cum vă strigați unul pe celălalt? Cum vă adresați? Sunteți prieteni? Acceptați sfaturi de la socrii? Sau vă enervează că se bagă? Și eu cred că merg și socrii ăștia care încă nu sunt oficial în acte. Adică, spre exemplu,
0: a, bineînțeles, normal,
1: părinții concubinului sau părinții concubinei.
0: Da, domnule, normal.
1: Ia zi, Andrei.
0: A, auziți?
1: A,
0: auziți.
1: Așa, așa ai spus. Așa că vorbești
0: intră,
1: cu mine.
0: Intră direct în discuție cu auziți. Și știi de ce?
1: Ia zi.
0: Pentru că eu sunt împreună de aproape 9 ani cu așa, soția mea și de-abia anul trecut îmi zice, auzi, dar nu mai vorbi cu dumneavoastră, spune-mi Maria. Și zic, păi bine, păi bine, Marie, bine, Marie, abia cu te-ai gândit când ți-am vorbit cu dumneavoastră atâta timp și îl cheamă și pe soțul, știi? Și zice, zi măi, Silviu, te deranjează să-ți spună Silviu? Nu mă deranjează, domnule, de ce?
1: Și de ce a durat atât de mult timp? Ca să nu
0: exact,
1: înțeleg,
0: pentru că eu în ADN-ul meu sunt domnul și doamna, sunt auziți.
1: Evident,
0: și
1: da,
0: dumneavoastră. Nu mai pot, păi e prea târziu, acum... Maria, gata. Maria, dacă mă asculți, e prea târziu. Maria, dacă mă ascultați.
1: M-ai pierdut. Păi și în continuare nu poți să
0: nu
1: te
0: pot
1: adresezi?
0: Nu pot.
1: Dar până acum îi ziceai doar auziți, nu îi spuneai niciodată pe nume?
0: Nu i-am zis niciodată pe nume.
1: Nu pot să cred.
0: Nu.
1: Băi, mi se pare fantastică interacțiunea dintre un om și părinții adoptivi, ca să îi numesc așa. Uite, maica mea, spre exemplu, îi zicea soacrei sale mami.
0: Da?
1: Mie mi se părea cringe. Nu înțeleg de ce, dar dacă ei se simțeau ok, cine sunt eu să mă bag?
0: Era un obicei înainte, da, toată lumea, mămică.
1: Mămică.
0: Și mama soacrei sale,
1: da,
0: mămică. Și tata soacrei sale, mămică.
1: Da, eu n-am avut până acum, nu știu, pornirea asta de a spune vreunei soacre prin alianță mamă sau mami.
0: Așa.
1: Le vorbeam cu dumneavoastră. Și acum este pentru prima dată când am o soacră, încă nu este oficială luată în acte,
0: da,
1: dar
0: soacră concubină, se
1: soacră concubină, da, așa, dar îi spun pe nume, îi zic Gabi.
0: Ce drăguț!
1: Da.
0: Că se poate, da, a venit ea la tine și ți-a zis, zim Gabi?
1: Da, cum? Pentru că eu am fost cu dumneavoastră.
0: Da.
1: Zim pe ce mă dă așa? Ce mă domnești atâta?
0: Foarte.
1: Zim Gabi, eu sunt Gabi.
0: Ce drăguț.
1: Mi se pare foarte drăguț, da,
0: da.
1: Este foarte simpatică. Așa, hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi. Cum vă alintați soacra, socru, cum îi strigați? Sunteți
2: bună
1: prieteni,
2: dimineața,
1: Radio
2: Impuls. Sunt eu băiatul cu soacra de ieri. Eu alin mămica și ea îmi spune mie băiatul meu.
1: Incredibil.
2: Dar ne împăcăm bine, că a fost doar atunci, așa, de asta, cum îi zice, mă, o conjunctură de structură. Dar ne împăcăm bine, ea-i mămica și eu băiatul ei.
1: A fost o extorsiune a unui degajament. Mămica, auzi și tu.
0: L-a lăsat așa, afli tu când vezi că nu moștenești nimic.
1: Neața, eu îi zic auziți sau dumneavoastră cel mai popular printre noi, ne zice altcineva. Hai cu mesajele pe WhatsApp 0754-222-999. Cum vă strigați, cum vă alintați socrii, soacrele? Acceptați sfaturi de la ele? Care vă este, sau de

0: Ia imaginează-ți, Andrei, apus de soare, tu cu soacra frumos pe balcon, vă atingeți așa piciorușele.
1: Am fost...
0: Și zici, mami.
1: Am fost în multe vacanțe cu soacra mea. Da.
0: Imaginează-ți, acum doar închide ochii și nu ești cu soacra, cu Maria.
1: Nu trebuie să-mi imaginez, trebuie doar să-mi aduc aminte.
0: Și vă atingeați piciorușele așa?
1: Nu, nu, aici te-ai dus tu, pentru că ai o problemă în dimineața asta.
0: De ce la mine? Hai să vorbim despre soacrele ascultătorilor noștri sau socrii, pentru că i-am întrebat în această dimineață cum se alintă cu socrii sau cu soacrele.
2: Lucrătorii, așa îi alinge.
0: Cum?
1: Producătorii?
0: Producătorii?
2: Lucrătorii.
0: Da. Socru este boss, soacra este mama, ne zice George din Constanța.
1: Eu zic boss.
0: Da.
1: Eu le spunem bre. Eu le spunem... Aoleu, de când...
0: Auzi, bre?
1: Da, uite, o idee foarte bună, de când avem copil, le zicem bunii sau bunicu.
0: Da. Eu, uite, spre exemplu, dacă n-aș vrea să-mi spună, chiar dacă aș fi bunică.
1: Nu?
0: Nu.
1: Dacă ai fi bunică la... 45 de ani. N-ar fi cool?
0: Andrei,
1: n-ar fi cool?
0: Ar fi puțin dubios, ținând cont de faptul că am 35.
1: Ar fi dubios. Am făcut un exercițiu de imaginație, la fel de nebun ca ăla cu eu și cu soacra care ne atingem picioare.
3: Și eu spuneam tot la fel, până să apară copii, spuneam, auziți, dumneavoastră.
0: Așa.
3: După ce au apărut copii, a fost mai simplu. Era mama e și tataie.
0: Doamne, mai nu, nu-mi place nici asta cum sună mama ești.
1: Dar nu cred că îi deranjează.
0: Nu știu.
1: Nu îi deranjează, că dacă îi deranja, ceva ziceau.
0: Așa, i-a zis tu, Andrei.
1: Așa, mămica și maica mea e mata sau mamzila.
0: Da, da, matale.
1: Că e mata.
0: Da.
1: Mata. Eu nu mă supăr și e funny. Așa, știm, uite, avem mâncare de la mămica. Sau avem pachet de la măta. Mai... Deci nu era mata.
0: Dar n-a scris corect.
1: Da.
0: Vezi că e cu cratimă.
4: Neața frumoșilor, Cristi de la Dormul. Da, am soacră și socru de 25 de ani, 26 de ani și din prima zi am zis mamă și tată și așa au rămas și ziua de astăzi. Mamă și tată, vă pup și vă vesc.
0: Da, te pupă.
1: Foarte frumos, dar să iei de la început, că după 8-9 ani nu-ți mai vine.
0: Da, dar trebuie să te duci la ea, să te uiți în ochii ei, să-i spui sărut mâna mamii.
1: Uite, o să fac asta data viitoare.
0: Chestie, da, fă un moment din ăsta. Că o să spune ea de bună voie.
1: Dacă mă pocnește cu eu prin... Uite tot ce am vorbit.
0: Așa?
1: Eu alim pe soacră mea cu... Nu vă supărați.
0: Nu vă supărați, doamna iubitei mele.
1: Da, da,
0: intri
1: direct în vorbă.
5: Neața voi, brigadă. Foștilor socri le spuneam cu matale. Matale știi, matale drici, matale... O zi bună să avem.
1: Ce preferi, bunica sau matale?
0: Matale, bre, mie îmi place bre.
1: Bre?
0: Da, mi se pare foarte drăguț. Hei, hei, eu îi zic lui socră-miu padre, iar soțul mamei mele, doamna, mata și alu noru, și ai spune lui noru, nu ginere.
1: Aha, okay. Noru-miu, de la noru-miu.
0: Da.
1: Dar cred că e doamna măta.
0: Cred că da.
1: Și iar n-a scris corect.
0: Așa.
1: Neața, soțul le spune mi și papi părinților mei. Cei mici le-au spus așa și așa a rămas. Eu, socrilor mei, le vorbeam cu dumneavoastră. Zi bună să aveți. E foarte amuzant că atunci când apare un copil,
0: da,
1: bunicul primește porecla pe care i-o dă copilul înainte să îi poată rosti numele corect.
0: Corect, da, așa mi se pare și mie. Așa, neața, dragii, îi spun lui soacră mea cum poruncește ea. Are 3 hectare de pământ în Moldița nouă.
1: Ce bun! Latifundiara mea, unde e pusare?
0: Cum vrei tu, regina mea, stăpâna inimii mele, spune-mi cum vrei și eu te alind.
1: Socrii mei sunt minunați și, deoarece sunt sârb, noi, eu, soția și copilul, le spunem maica, nu maică, și deda, maica și deda.
0: Zici că sunt nume de sfinți. Maica, sau nu, maica deda.
1: Maica și deda, zici că este o cafenea de hipsteri.
0: Neața, dragilor, birou de informații, așa o alind pe la spate. Al dracului să fie dacă e ceva ce ea nu știe. E cu știrile la zi. Dacă cineva mă sună și mă întreabă ceva, îmi zice, sună și tu pe soacră ta.
1: Da, camera de supraveghere.
0: Exact.
1: Bună dimineața, îi spun bunii sau tămăduitoarea. Pupici de la Brașov.
0: Face live-uri pe TikTok, bunii sau tămăduitoarea.
1: Zice sincer, o sunați când sunteți de ochiați?
0: Dezleagă cu nunii.
6: Bună dimineața. De 20 de ani am și eu socru și soacră.
0: Așa.
6: Niciodată mămica, doar tanti,
1: tanti
6: și nenea. V-am pupat, dragi.
1: E mai urât decât bunii.
0: Tanti.
1: Tanti? Da. A, mă, că nu e. Dacă e așa, dacă o spui suav și dulce, să rămână tanti.
0: Nu îmi place. Dar ce
1: bună,
0: sunt
1: măi.
0: De... Bună, măi. Bună, măi, tanti. Bună, măi. În sfârșit pot să spun tanti.
6: Dimineața.
0: Pardon. Eu îi spun soacrei madre. Îmi place asta când am dus așa puțin pe zona spaniolă.
1: Madre.
7: Mm-hmm. Nu, este doamna Mota.
0: Doamna Mota.
1: Ai,
7: am
1: doamna
7: scris
1: Mota.
7: Corect.
0: Ah!
1: Te rog,
0: dar
1: să ne
0: ierti. De unde vine doamna Mota? Vreau să știu. Bună dimineața, dragilor, că sunt bre, mamă, bunii, matale, este singura care trăiește dintre părinții mei și ai soției. Măi, iubiților.
1: Te pupăm, Cos.
0: Da, te pupăm.
1: Nu te-am mai auzit de mult.
0: Așa este, dar gata, atât cu mesajele pentru moment. Uite, Madame și Bubu, îmi place Madame.
1: Bubu, foarte
0: drăguț. Așa să-mi spui, Andrei, de acum încolo. Bună dimineața, Madame.
1: Haide, așa facem.
0: Bine, Bubule. Ne întoarcem, ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
15: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
16: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
17: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
9: Ce pui lângă puiul?

0: mănușcuțelor, nici voi, dar nici noi nu suntem în Puerto Rico. Suntem în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și avem întrebări importante pentru voi, pentru cei mici.
1: Poate tu nu ești în Puerto Rico. Eu eram în Puerto Rico cu soacră mea, ne atingeam picioarele, că nu mai scap de imaginea
0: Maria?
1: Asta toată ziua.
0: Avem o curiozitate. Vrem să dați din casă, voi cei mici, cu voi discutăm în momentul acesta și vrem să știm care este chestia aia la care mami sau tati nu se pricep, dar sub nicio formă. Adică sunt varză la chestia aia. Și ce este cel mai important, noi vrem să știm și dacă le spuneți că nu le iese.
1: Da,
0: le
1: dacă ziceți? Îi ajutați, sper că nu râdeți de ei, că na, omul că trăiește în viață, dar... Dar e important să fim alături de ei.
0: Da, totodată nu vrem să scoatem la înaintare doar răul, vrem să știm și care este lucrul acela pe care îl fac ei foarte bine, adică mami sau tati sunt excelenți cu siguranță în ceva. Da. La ce este mami excelentă, la ce este poate tati foarte bun.
1: Sau vrem adultul de lângă voi.
0: Da. 0754222999, dar nu uitați, pe noi ne interesează la ce nu se pricep sub nicio formă. Ce nu le iese?
1: La ce-ți varză.
0: Uite, taică mi-e spre exemplu, m-a mușcat cineva, cred că m-a înjurat vreun părinte. Așa, taică mi-e spre exemplu era varză, dar varză de Bruxelles la engleză. Crezi că l-am împiedicat asta vreodată să vorbească?
1: Vorbea și cu mâinile? Vorbea foarte mult din mâini? Te ajută?
0: He was talking like more like this, that with Balkanic accent. Și avea impresia că vorbește foarte bine.
1: Ah, ok.
0: The ducks and the trucks. El era the ducks and the trucks. Exact. Și nu s-a oprit niciodată, deși îi spuneam, îi ziceam, stop it. Eu cu accentul meu de Târgu Jiu îi spuneam, stop it, please. Și mami nu le prea are cu tehnologia, deși uneori știe mai multe lucruri decât știu eu.
1: Cum?
0: Nu știu. Eu sunt total paralel oricum, sunt total atehnică, de fel.
1: Da.
0: Uneori știu eu mai multe decât ea, dar uneori mi-arată ea mie lucruri pe care nu le știam referitoare la rețelele de social media și la ce poți să faci pe social media.
1: Bă, ce tare! Da. Bun, uite așa-s părinții mei legat de tehnologie, într-adevăr.
0: Dar nu, maică-mea este doar pe partea asta, pentru că în rest le știe pe toate. Este medic, este inginer, este tehnician dentar, este managerul conturilor mele de pe rețele de socializare, pentru că mereu mă trage la răspundere de cine mi-a postat și este și producător emisiunii noastre uneori.
1: Este, nu?
0: Da, da,
1: mulțumim
0: da.
1: Foarte mult.
0: Așa, zi-mi, ai tăi sunt doar pe partea de tehnologie?
1: Pe partea de tehnologie, dar din copilărie nu cred că mi-aduc aminte. Poate că nu se pricepea tata la spus te iubesc.
0: Andrei, vine să te iau în brațe acum.
1: Hai, madam, lasă-o pe mine.
0: Vino, treci la... Revenim în câteva minute cu mesajele celor mici. Hai, bună dimineața!

0: timpul să vorbim despre...
1: adevăratele probleme.
0: Probleme mari, mari. Nu se mai poate cu părinții ăștia care nu știu să facă nimic cum trebuie. Doamne, cât timp mi-am dorit să spun asta. I-am întrebat pe cei mici care este lucrul acela la care mami sau tati sau orice adult din jurul lor nu se pricepe sub nicio formă. Este varză de Bruxelles, varză călită. Dar i-am întrebat și la ce se pricep foarte bine și care este domeniul în care excelează. Hai să ascultăm mesajele primite de la gălușcuțe.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu ce, la ce nu se pricep la ce nu se pricepe mama,
0: așa.
2: Nu se pricepe la fotbal și nici la matematică. La revedere, Radio Impuls, pupiș cu
0: biscuiți. Doamne, îți dai seama să te duci la matematică cu tema de la matematică la școală și să trebuie să fii nevoie să explici profesoare, dar nu eu, mami. Cine te crede? Mi se pare că noul, ăsta este noul, mi-a mâncat cățelul tema, știi? Te duci cu tema greșită, mami și tati.
3: Să se întoarcă toată tema acasă, tăiată cu roșu și tu ca părinte să știi că tu i-ai rezolvat-o.
0: Exact.
3: Îți dai seama, te mai duci la școală, nu te mai
0: duci. I-ai rezolvat-o, i-ai împachetat-o.
4: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Naomi din București, am 9 ani. Iar ce nu reușește mama să facă, asta nu reușește nici tata, așa că o să spun la comun, nu știu și nici nu reușesc să se joace Roblox, pupiș cu biscuiți.
0: Pupiș cu biscuiți, da, eu în continuare nu știu despre ce este jocul acesta.
3: Da, nici eu, încă n-am avut curiozitatea, mi-e teamă că dacă mă apuc nu mă mai las.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov. Și mama și tata sunt varză la balet, care fac eu acum. Și ei se pricep cel mai mult. Mama se pricepe la cântat și tata se pricepe la fotbal. La revedere, Radio Impuls, pupicei cu biscuiței.
0: Pupicei cu biscuiței, ce drăguț!
6: Bună, Radio Impuls!
0: Da, să ne dea și mama un mesaj în care cântă!
6: Pe mine mă cheamă Teodora, am 9 ani.
0: Mulți înainte.
6: Și locuiesc în București. Și lucrul care părinții mei nu se pricep este să aibă grijă de mine, că eu fug peste tot și se supără pe mine. Para din furs, pupici cu furnici.
0: Pupici cu furnici? Deci,
3: nu practic, așteptam.
0: Nu mă așteptam niciodată asta. Nu mă pot ține în frâu, părinții mei.
7: Bună, Radio Impuls,
0: bună.
7: Sunt Paul din Brașov.
0: Bună, Paul.
3: Salut, Paul.
7: Am 10 ani și mami nu este bună să deseneze sau să coloreze.
0: Uf, Doamne, de seara te duci la școală la fel cu desenul făcut strâm. Ce e ăsta? Cal? E pisică?
8: Radio Impuls, eu sunt Petra din Zărâș, 9 ani. Și la ce se pricepe mama este să gătească extrem de bine și îmi face cele mai bune mâncăruri. Și la ce nu...
0: Pe testate?
3: Da,
0: le trimite sau nu s-a întâmplat?
3: Te lauzi
8: degeaba.
3: Se pricepe
8: să-mi facă temele. Să mă ajute. Și acum începem la tata, el nu știe să gătească și doar omletă știe și lapte de cereale. Și ce știe extrem de bine, să repară mașini, autocare, autobuze și motociclete. Papa, Radio Impuls, spăla cafeluță, pupici și pupici cu sclipici.
0: Așa și prietenele mele se pricep să repare. I can fix him. Da, ok, Bob the Builder.
3: Cum fierbe tati laptele ăla, nu-l fierbe nimeni.
0: Laptele de cereale.
3: Că a zis că gătește lapte de cereale.
0: Și acum, ca să fim și noi bunici, păi și cum se mulge cereala.
3: Wow.
0: Cred că este mesaj de la Eva din Moșnița Veche, așa că pregătește-te.
3: Ia.
0: Aoleu, stai că l-am pierdut. Unde ești? Unde ești? Aoleu, O secundă. Nu-l mai găsesc.
3: Mai dai gata. Mâine, Eva.
9: Dimineața, Radio Impuls, sunt Eva din Moșnița Veche, am 6 ani. Și tata nu se pricepe la gătit în afară de clătite. La revedere, Radio Impuls, pupici cu oarea în lapte.
3: Practic, gătește doar tot ce contează.
0: Exact.
3: Că din clătită poți să faci și sărată și dulce.
0: Corect.
3: Ai și fel principal, ciorbă de clătite.
0: Poți
3: n-am
0: să
3: auzit.
0: Faci și proteice.
3: Da.
0: Poți să faci paste din clătite. Doamne, mi-e poftă de clătite acum. Of, Eva, în continuare n-am o față pe care să o asociez acestei voci minunate.
10: Bună dimineața, Radio Impuls, eu mă numesc Sara din Brașov, am 9 ani. Iar mami nu se pricepe la centrale, iar tati nu se pricepe la unghii, pupici cu biscuiți.
0: Ar fi fost puțin dubios să fie invers.
11: Bună dimineața, Radio Impuls, numele este Nicolas și am 9 ani.
0: Mulți ani.
11: Sunt din Constanța și...
0: Pentru o secundă a uitat de unde...
11: Ce lucru este varză, tata, este că nu știe să cânte. Papa Radio Impuls, popiș cu sclipici.
0: Să știi că mai sunt și pe meleagurile noastre și alții care nu știu să cânte și au carieră de...
3: Da, tata știe, nu vrea să o facă pe mami să se simtă.
12: Radio Impuls, sunt și la ce nu se pricep părinții mei, tata nu se pricepe la gătitul, dar îi place să doarmă, și mama nu se pricepe la engleză, dar lucrează din greu. Papa Radio Impuls, popiș cu sclipici, popiș și cafeluță.
3: Deci tati gătește pui de somn?
13: Bine-ați, Radio Impuls, sunt Casiana din București. Și eu spun, mami se pricepe la orice, dar cel mai bun lucru la care se pricepe este a găti. A gătește foarte bun.
0: Nu tot. Crede, ce? trebuie să gustăm.
13: Nu e bun la vorbit germană. Pentru eu știu germană, fac germană de la grădiniță și sunt în clasa 3, așa că da. Și tati la ce se pricepe foarte bine, să-mi dea mie ordine. La revedere, la mine în curs, cu biscuit, clipi și spăr la cafeluță.
0: Pupiși cu biscuit, spui și tu nu-i spui nein? Mai năcută!
14: Radio Impuls, eu sunt Alexia din Bistrița.
0: Bună, Alexia.
14: Am 8 ani. Și eu ce cred că părinții mei fac greșit.
0: Așa.
14: Este că nu-mi pun fructe la școală. Papa Radio Impuls, pupiș cu biscuit și spăr la cafeluță.
0: Biscuiți, îți dai seama că-s genul de părinți care îi pun mai ciocolată, jeleuri, biscuiți.
15: Sunt Melissa din Cluj-Napoca și la ce nu se pricepe tatăl meu să facă este să-mi facă părul.
0: Clasic.
16: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Victor din Timișoara. Salut. Și am 10 ani. Tati nu se pricepe la română, mami nu se pricepe la mate, dar tati știe să mute multe chestii și este forțos, iar mami se pricepe la comunicare. Papa Radio Impuls, păr și cafeluță.
3: Deci tati, când nu ești cu minte, dacă nu ești cu minte, te spun lui Mata.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: La 7, bună dimineața, măi frumoșilor! Avem o rubrică nouă, ca să zic așa...
1: Ramona versus internetul.
0: Da, bună dimineața! În această dimineață discutăm despre o dezbatere organizată la Senat despre sănătatea mentală în școli și mai mulți elevi prezenți acolo au tras un semnal de alarmă referitor la faptul că se simt epuizați, sufocați de teste, de teme, de presiunea de a performa.
2: Bun.
0: Unii au vorbit despre anxietate, despre comparațiile constante și sentimentul că nu sunt niciodată suficient de buni. Și cifrele, bineînțeles, că nu arată nici ele destul de grozavi, pentru că internările pentru tulburări mentale în rândul tinerilor au crescut cu peste 40% în ultimii ani și momentan un consilier școlar poate avea în grijă chiar și 1200 de elevi. Și acum vin eu foarte supărată și foarte mâhnită, pentru că nu vreau să fac parte din categoria celor care zic aia, pe vremea mea se și făcea carte. Am auzit și eu lucrul acesta an la rând și mă uram din tot sufletul această replică, dar nu cred totodată nici că toate problemele copiilor din ziua de astăzi vin din școală, pentru că da, sistemul are probleme. Avem profesori puțini, prost plătiți, unii prost pregătiți și sunt împinși să facă performanță cu pixul. Dar cred că ratăm un personaj foarte important din toată povestea aceasta, și anume internetul. Pentru că eu fac parte din categoria celor care au plecat în străinătate la studii și am ales să mă întorc deoarece mi se pare că sistemul nostru de învățământ

0: de unul mai serios. Mi se pare că se face carte. Da, totodată, noi nu aveam internetul ăsta la îndemână. Mi se pare că ăștia mici sunt nevoiți să se compare în continuu cu toată planeta. Noi, dacă ne comparăm cu omul de pe scară, cu vecinul de pe scară, ei pot să intre pe Instagram să vadă un adolescent în vârstă de 14 ani care are startup și este deja milionar. Deschizi TikTok și mai vezi pe unul de 16 ani care are case și business-ul său propriu și personal și tu ești la școală buliuit sau mai știu eu ce. Și acum, nu zic că metodologia școlară este perfectă, dar acum nici testele la matematică nu pot concura cu ceea ce se întâmplă pe internet. Prin urmare, soluția nu cred că ar fi să mai scoatem vreo teză sau să dăm mai puține teme sau să mai adăugăm consilieri. Cred că o soluție ar fi să învățăm copiii cum să folosească internetul, ca pe o unealtă. Uh-huh. Și nu să învățăm și nu să devenim dependenți de el, dar totodată tot noi, adulții, suntem dependenți de internet. Adică nici noi nu știm să-l folosim neapărat prea bine. Deci este o problemă la nivel global, nu doar în rândul copiilor. Dar e tragic să-i auzi că se simte puizați și că sunt că nu mai au energie pentru a face nimic.
1: Burnout la copii.
0: Este un burnout general și la copii. Acum cine mai rămâne nouă de făcut, pentru că e clar că lucrurile nu se vor schimba, este să mergem frumos la biserică, să punem un acatist și să ne rugăm să nu ajungem ca în idiocrasie, că mi se pare că acolo ne îndreptăm și nu zic doar de noi ca țară, zic de noi ca specie. Dacă n-ați văzut filmul, vă recomand să dați așa un ochi pe marele internet, să-l căutați și o să vă dați seama că acolo suntem. Bună dimineața, este ora 8, avem știri cu Claudia Cocoș, la Radio Impuls, Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă, numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune 2 probe la limbi străine, 2 probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Biletele pentru derbiul Dinamo-FCSB s-au epuizat în doar câteva minute. Partida care se joacă vineri 29 mai pe stadionul Arcul de Triumf din București are o miză importantă. Calificarea în cupele europene, mai exact în preliminariile UEFA Conference League. Interesul ridicat vine și din contextul sezonului în care ambele echipe joacă ultima șansă de a prinde Europa. Vremea va fi astăzi deosebit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi care vor ajunge până la 32-33 de grade în vestul țării. Meteorologii au emis însă și un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și nord-estul țării. Temperaturile pornesc de la 27 de grade la Brașov și ajung la 32-33 de grade la Timișoara, Baia Mare și Craiova. În capitală sunt anunțate 31 de grade, 30 la Cluj și 28 la Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Ce ai, domne?
1: Fear of the dark. Da, este singura piesă
0: te
1: Iron
0: duci?
1: Maiden.
0: Nu, duci?
1: Nu mă duc, e singura piesă pe care o știu. Am vorbit cu un prieten fan foarte mare al celor de la Iron Maiden, da? Și zic, bă, am găsit tricoul cu Iron Maiden în mall. Pot să-mi iau? Și zice, știi trei piese, dar ai? Nu, atunci nu-ți lua, mă.
0: Dar eu nu sunt de acord neapărat nici cu chestia asta, să spui trei piese ca să poți să porți un tricou cu o trupă. Poți să-l porți și doar pentru că arată cool. Adică...
1: Arăta foarte cool și de asta i-am zis, i-am cerut voie, dar nu. Îi respect părerea.
0: Eu eram destul de fanatică în adolescență, în adolescența mea tumultoasă de rocăriță manelistă.
1: Da.
0: Dar acum am reîncercat să ascult și nu am mai regăsit în stilul lor muzical. Mm-hmm. Nu-mi mai place.
1: Nu.
0: Dar distracții frumoase celor care merg. Chiar și așa mi-ar fi plăcut să merg. Știi, eu sunt fix ca vulpea care nu ajunge la struguri pentru că n-am mai găsit bilete și acum eu nu mă mai regăsesc.
1: Dacă vrea cineva o pișcotăreală cinstită, apelați la Ramona.
0: Nu e nici de pișcotăreală, nu este rost nici de bilete pe bani, nu s-a mai găsit nimic.
1: Nu, e greu. E greu pentru că e o trupă mare, na.
0: Dar știi ce se găsește ora aceasta în brigada de vreme?
1: Ci-cing, exact. Bănuții prin de suta după 8:30 și apoi mai avem prin de sutica după...
0: Dă-ți cuvântul, da.
1: Dă-ți
0: și
1: cuvântul.
0: Atenție mare, dacă sunteți acum pe frecvență și sunteți single, adică singurei,
1: and ready to mingle,
0: să rămâneți cu noi. Dacă încă nu aveți pereche, da? Nu contează vârsta. Vrem să vorbim puțin o leacă cu voi. Uite, ne spune un ascultător, poți să cumperi tricou pentru când faci curățenie.
1: Da, adică ce? Să nu-l porți pe stradă?
0: Da.
1: Ok, să dormă în el.
0: Da.
1: Visez urât. Visez urât de la mascota aia, da.
0: E posibil. Dar totodată și așa nu prea dorme, Andrei. Faci pe aici ca toate alea, nu știu ce să zic. Încotro. Cât de rău poate să mai fie?
1: Unde? Mai unde? Jos de atât nu mai merge.
0: Bună dimineața, sunteți în brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Ne întoarcem în doar câteva minute. Oamenii single.
1: Cu madame.
0: Scoateți telefoanele.
1: Ramona și
0: madame și bubu. Get up.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: Bună dimineața, lupii noștri singuratici, cu voi stăm de vorbă în momentul acesta, pentru că am găsit o postare pe Reddit în care un bărbat se întreabă ce caută femeile după 40 de ani. Adică ce își doresc dânsele de la viață. Că zice domnul nostru că suntem prea bătrâni pentru copii, căsătoria pare inutilă, mai căutăm iubire la vârsta aceasta sau doar pe cineva ca să nu fim singuri? Și noi ne-am gândit să vă întrebăm pe toți, atât femei cât și bărbați.
1: Mai există, domnule, ceva după 40 de ani?
0: Și nu numai, și dacă sunteți, și dacă aveți sub 40 de ani, spuneți-ne cum merge piața. Și mai caută oamenii în ziua de astăzi, oamenii single, ce căutați în ziua de astăzi pentru un posibil partener?
1: Dar cred că depinde de la vârstă, că la 25 cauți probabil să ai niște experiențe drăguțe cu cineva, la 30 să ai o perspectivă de viitor, la 40 nu mai știu, probabil că ai realizat tot ce ai făcut greșit până acum într-o relație și ești mult mai selectiv sau selectivă, dar ai și mai puține variante. Cumva.
0: Nu știu dacă ai neapărat mai puține variante, că văd din ce în ce mai multe cupluri în care există diferențe de vârste între parteneri. Uh-huh. Adică, cred că îți găsești variante în diferite pături de vârstă.
1: Depinde, dacă vrei cu vârsta apropiată, poate-ți mai puține, nu știu, că se mai triază din ei.
0: 0754222999, ce mai căutați? Ce căutați la parteneri?
1: Căutați adică, ce partener... scandal?
0: Nu cauți scandal, adică de ce vă temeți mai mult de singurătate sau de teama de a găsi pe cineva nepotrivit? Mai aveți în punctul acesta, indiferent de vârstă, mai aveți speranță că o să găsiți pe cineva? Că eu la un moment dat îmi pierdus în speranță. Am zis, bă, e clar, cred că poate e problema la mine, sunt standardele prea înalte. Deși standardele mele nu sunt atât de înalte.
1: Să respire.
0: Să respire, să mă respecte, să înțeleagă lucrurile pe care îi le spun, pentru că eu sunt francă în relații și în general în viață. Bineînțeles că am grijă să nu-ți rănesc sentimentele. Dar să ne înțelegem. Adică, nu știu, cam mi se pare că sunt lucruri de bun simț.
1: Da. Păi și ce ai făcut? Ai renunțat? Nu te-ai, n-ai mai ieșit? Tu oricum ziceai că nu prea ieși,
0: nu
1: la,
0: prea ieșeam,
1: la întâlniri și ai așteptat și te-a lovit de unde nu te-ai așteptat. Sau cum? Cum s-a întâmplat asta?
0: Ceva de genul acesta. În momentul în care n-am mai căutat și în momentul în care mă dădusem bătută, am zis, e clar, nu mai.
1: Da.
0: Ce să mai fac?
1: Și iată că tu ești dovada vie că există o șanse, cum spunea Claudiu Răducanu.
0: Uite, Vlad Rusu, ci că femeile singure de peste 40 de ani caută pisici. Și voi ce vă căutați? Părul prin chiuvetă?
1: Există. Mă așteptam.
0: Păi da, lăsați-mă. Nu vorbești tu ca bărbat, vorbești despre tine, nu vorbești despre alte femei. Că femeile nu vin să vă spun voi ce vă căutați voi după 40.
1: Este o idee pe care o aveam și eu înainte. Eram frustrat că mă respingeau femeile care mie îmi plăceau în liceu și ziceam, lasă că peste 15-20 de ani o să ajungi singură și o să mă cauți tu. E un punct de vedere. Poate nu e cel mai corect.
0: Este vorba despre preconcepțiile învechite, potrivit cărora femeile care sunt singure deja expiră. Femeile după 30 de ani deja intră în perioada de valabilitate spre final, știi? La 40 deja ești la 50% la reducere la supermarket.
1: Nu cred că se referea la asta, zic da, de da. Ce? Cred că era vorba de faptul că, ok, la 20 erai cu nasul pe sus, la 30 tot așa, ai ajuns la 40 și îți dorești foarte mult, îți dorești un bărbat care da. Să-ți dea toate lucrurile astea, dar bărbatul ăla nu prea mai e disponibil și acum, din păcate, draga mea, trebuie să te mulțumești cu ce găsești.
0: Nu e adevărat, nu este despre asta, este fix despre faptul că femeile se consideră că femeile expiră mult mai repede decât bărbații.
1: Să ne explice băiatul care a dat mesaj, să ne explice la ce se referă, ca să ne certăm noi degeaba.
0: Era o glumă, nu am zis de rău. Ideea este că după 40 sunt mega independente și nu mai au nevoie de bărbat. Asta este din nou o mentalitate foarte greșită din cauza ceea ce se întâmplă pe social media, că mie mi se pare că noi trebuie să coexistăm, noi avem nevoie unii de ceilalți, nu avem cum să funcționăm de sine stătători.
1: Da.
0: Și asta vine de la un om care a ales să stea singur foarte mulți ani. Adică sunt independentă, dar totodată sunt conștientă și de faptul că, bă, am nevoie de cineva. Nu mă definește omul respectiv, dar îmi place și mie să fiu iubită și să fiu respectată și apreciată și la rândul meu să ofer aceleași lucruri.
1: Și mai e situația în care până la 40 ai avut 7 relații eșuate și acum ești mult mai selectivă, cum ziceam, și nu mai accepti pe oricare doar ca să nu fii singură și de asta băieții zic că ești prea pretențioasă, ai 40 de ani. Păi normal, am 40 de ani, nu vreau să mai trec prin ce am trecut de 7 ori.
0: Bine, dar ideea era următoarea. Aș vrea ca domnii să ne spună ce caută dânsii la relație și care sunt așteptările lor de la o posibilă parteneră, să nu-și dea părerea despre ce vor femeile și femeile să facă același lucru, că despre asta discutam.
1: Da.
0: Știi? Adică hai să lăsăm puțin glumițele astea, că uite de asta suntem așa divizați și separați. Am 40 de ani, căută pisici.
1: Da, uite, eu râdeam că cineva a făcut o glumă, ci că sunați-l pe un anumit vlogger de tech, poate știe el.
0: Pe Buhnici?
1: Da. Get up, get up, get up, get up!
2: Brigada de vreme! Good morning!

0: 22 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, vorbim cu oamenii singurei în această dimineață, în brigada de vreme. I-am întrebat cum mai merge piața, care sunt așteptările lor de la posibil parteneri sau partenere, bineînțeles.
1: Ce se mai găsește, ce se mai...
0: Și de ce nu se găsește, că asta este problema.
1: Și oare de ce nu se găsește? Ne-a răspuns cineva?
0: Asta încă nu știu, dar putem să citim și să ascultăm niște mesaje. Legenda spune că este beznă după 40 de ani, că noi ne-am luat de la o postare pe care am găsit-o pe Reddit, în care un bărbat întreba ce își mai doresc doamnele după 40 de ani, care sunt intențiile dânselor.
1: Da, mă, eu am mai auzit discuția asta că cei mai mulți și cei mai buni sunt luați. E o discuție, de asta ziceam că se mai triază dintre ei.
0: Nu știu ce să zic, dacă este neapărat adevărat, că am văzut și puși la male. Luate și
1: la orice vârstă.
0: Bună dimineața, am 65 de ani, caut iubire, respect și admirație și acestea există la orice vârstă, perfect.
1: Da,
0: asta este genul de mentalitate care îmi place.
1: Important e să vă întâlniți.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Irina sunt.
1: Bună.
0: Irina.
2: Păi hai să zicem că undeva la 40 ish te aștepți de la onestitate și un pic de asumare.
0: Corect.
2: Adică în momentul în care vrei să mă scoți în oraș, nu te comporți cu aceleași replici de liceu și aceeași atitudine ca la 20, pentru că e un pic așa overrated.
1: Bună.
2: Și mai este o chestie, la 40 plus cu toți avem un bagaj.
0: Corect.
2: Terapia este pe bani. A ieși cu cineva ca să-i povestești problemele dintr-o relație anterioară.
0: O, Doamne!
2: Motivul că ieșim la o cafea și să vedem dacă ne cunoaștem, să ne simtem bine, nu prea mai funcționează. Chiar, repet, de aia sunt niște oameni care se pricep la chestia asta și e pe bani. Dar cred că cel mai important e un pic de chimie, din toate punctele de vedere.
1: Vezi,
0: deci
1: uite,
0: există chimie.
1: Da, uite, vezi,
0: după
1: Irina
0: lucrurile se rezolvă.
1: Este genul de femeie care este foarte selectivă, pentru că nu mai are timp și răbdare pentru toate prostii.
0: Nu este foarte selectivă, e greșit să spui că este foarte selectivă.
1: Păi de ce?
0: Că nu ești selectiv în momentul în care ceri the bare minimum. Este minimum necesar ceea ce noi cerem. Nu ești selectiv dacă ai pretenția la respect și la onestitate.
1: Înțeleg, dar e selectivă în ideea în care ea nu mai are răbdare să-i zică ăluia, nu mai vorbi despre relații, nu mai are răbdare să le duce. Înțelegi?
0: Păi, da,
1: are așteptarea asta. Da, dar la 20 poate face asta. La 26 de ani și 3 ani fără relație, mi-am cam pierdut speranțele pentru o relație ca lumea și de lungă durată. Dar nu se știe niciodată, ne scrie un ascultător.
0: Este o ascultătoare, cred.
1: Nu că l-am căutat,
0: da?
1: e băiat. Și vreau să-i zic că eu aveam 27 de ani când mi-am cunoscut soția, deci în continuare e o șansă.
3: Dacă spun părerea mea, după 40 de ani, cel mai ideal sensor să-l sămărit unei dintre ele. Din cauza până la 40 de ani, omul are stres. Se faci casa, se faci bani, se faci munca, nu știu ce, unul pe altul. Dar după se face totul, atunci are timp să le iubire și la tot ce se poate. Eu vorbim din experiența mea. O zi bună!
0: Te pupăm și îți mulțumim că ne dai mereu mesaje.
1: Da, dar poate fi și mai greu la 40 de ani, pentru că dacă tu ți-ai făcut casă, trebuie să găsești pe cineva care a avut aceeași ambiție.
0: Păi și de ce n-a făcut asta? Asta zic, e normal să fie așa, să ne întâlnim într-un punct comun. Trebuie să avem lucruri în comun.
1: Și e mult mai greu să-ți mai găsești, că
0: nu
1: după aia mai triezi încă o dată.
0: Da. Bună dimineața, există mai mult decât credeam, uite, te contrazice cineva. Eu la 46 de ani am cunoscut adevărata dragoste. Acum depinde de ceea ce își dorește fiecare. Am căutat liniște și respect. Nu am crezut vreodată că pot iubi și pot simți ceea ce simt acum. La 46 de ani mi-am dat seama cu adevărat ce înseamnă să iubești, deci dragostea nu are vârstă, ne spune Cornel.
1: Te pupăm, Cornel! Bună dimineața!
0: Cornele!
1: Zice cineva, păi dacă o femeie expiră la 30 de ani, de ce nu intră la ofertă să poți lua 3-4 bucăți? Ne întreabă cineva.
0: Păi voi abia vă descurcați cu una, ce să faceți voi cu 3-4? Că asta zic toți, noi vrem femei. Păi voi abia stați cu una.
1: Păi ce faci mai ales pe inflația asta cu 4? Eu de-abia mă descurc cu una.
4: Da, ai și două, eu practic, am aceeași
0: jumate.
4: Și eu merg pe aceeași idee ca lui Andrei. Băi, fetele care îmi plac nu sunt atrase de mine. Așa că lasă că o să vadă ele. Glumesc. Cred că la 40 de ani începe o altă viață pentru unii și pentru altele. Și... iar eu nu prea caut nimica, caut înțelegere. O zi bună să avem.
1: Te pupăm, așa că Mădălina Ghinea a fost tinu pe recepție, are pământ în județul Neamț, mi-a arătat mie poză, deci ia-l în calcul dacă
0: 36 de ani aici, aproape 40, tocmai am dus copilul la școală, acum mă duc la cabinet și apoi ce caut? Timp pentru mine, relații, sigur. Dar nu mai vreau copil, nu mai vreau nuntă, caut să mă plimb, să zâmbesc, să ne simțim și să fie, să fim toți bine. Și da, cu toate acestea am o relație de un an absolut perfectă.
1: Ce uzi, drăguț, ce frumos. Vă pupăm deci, pe toți trei.
5: Bună dimineața de la Timișoara. Neața. Am trecut de 40, nu sunt în situația de a-mi căuta o parteneră, dar dacă ar fi să trebuiască să caut, aș căuta pe cineva cu pasiuni comune, cu cât mai multe lucruri comune, care să ofere cel puțin respectul pe care aș putea să-l ofer eu. Cred că trebuie să vedem doar lucrurile frumoase de la fiecare și să apreciem mai mult ceea ce avem lângă noi. Vă salută fratele de la Timișoara.
0: Te pupăm, fratele!
1: Te pupăm, te pupăm! Eu îmi cunosc soția din liceu, ne zice cineva, și de-a lungul timpului am observat relațiile prietenilor, care fie au fost multe și dese, fie au stat pe cont propriu. Ce vă pot spune e că am observat același lucru. Lumea nu mai e dispusă să facă sacrificii. O relație fără sacrificii nu există. Fie că ei îi place să se trezească de vreme sau lui să bea bere zilnic. Este fix sacrificiile pe care nu mai ești dispus să le faci după 40, Ramona.
0: Nu e adevărat. Poate după dobândești o mentalitate diferită și îți dai seama că și tu le ai pe ale tale și omul respectiv le ai pe ale lui, dar trebuie să găsești pe cineva care este dispus să lucreze împreună cu tine, pentru că este muncă de echipă.
1: Păi tu ești de acord cu mine fără să fii de acord cu mine.
0: Nu.
1: Că ai zis același lucru.
0: N-am zis același lucru. Hai să ne certăm noi în separat. Uite, eu zic să faceți o rubrică de matrimoniale, tare multă lume ar fi abonată. O să ne gândim la lucrul acesta.
1: Știi ce?
0: O să ne gândim la asta foarte serios, dar până atunci vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute cu

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Scream Radio.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Prinde suta!
1: Cu o ascultătoare, din câte am înțeles, în această dimineață. Bună dimineața, Ioana!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci?
2: Bine, mă pregătesc să plec la serviciu.
3: Ce lucrezi?
2: Sunt economist.
3: Economist? Cu banii! Da, asta, da. Asta e gluma facilă pe care voiam să o fac, dar nu mai fac. Aruncăm și noi cu bani spre tine, dar probabil ești obișnuită. Mă rog,
2: Vreau să spun că sunt fan Ramona.
1: Ai, ce drăguț, mulțumesc foarte frumos. Deci e clar că o să joci cu mine, mai are
2: vreo. Super simpatică.
3: Super simpatică, madame. Ioana, avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: În regulă.
1: În cazul acesta, deși nu cred că mai are vreun sens.
0: Cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine vrei?
2: Ramona.
3: Dar vezi că e emoționată, s-ar putea să greșească.
1: Cine, eu?
3: Da.
2: Nu e nimic, îmi asum.
1: Eu sunt emoționată acum?
3: Da.
1: Nu mai spune tu ce simt, Andrei, lasă-mă pace. Bun, Ioana, ești pregătită?
2: Da.
1: În cazul acesta, hai să începem, îți simt pumnii.
2: Mulțumesc.
1: Cum se numește tulburarea manifestată prin dorința de a fura lucruri?
2: Kleptomanie.
1: Ce animal doarme cel mai mult?
2: Ursul.
3: Care?
2: Brun.
3: Nu.
1: Cum se numește prietenul roșcat al lui Harry Potter?
2: Pas.
1: Câte laturi egale are un triunghi echilateral?
2: 6.
1: Cum se numește solistul trupei Vița de Vie?
2: Adrian Despot.
1: Și el e și cu triunghiul. Cum se numește planeta noastră?
2: Mai spuneți o dată.
1: Cum se numește planeta noastră?
2: Terra.
1: În ce desen animat vedem personajele Tom și Jerry?
2: Tom și Jerry.
1: Ce desert mănâncă românii la pomeni?
2: Colivă.
1: Ce organ al corpului uman pompează sângele?
2: Inima.
1: În ce țară ești dacă saluți cu buongiorno?
2: Italia.
1: Ce Care au mai rămas, Andrei?
3: Păi au mai rămas 2, 3 și 4. Întrebările 2, 3 și 4, da.
1: Adică ce animal doarme cel mai mult? Să știi că este ursul koala, drăgălășenia aia pufoasă.
2: Așa. Koala.
1: Da. Un triunghi echilateral are 3.
2: Da.
1: Regale. Și prietenul lui Harry Potter este domnul Ron, ăla roșcat.
3: Ron Weasley.
1: Da.
2: Am uitat.
0: Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
1: Dar tot e bine.
3: Ai câștigat 70 de euro, dar în realitate 30 de euro te-a costat admirația ta față de madame Dumitrescu aici.
2: Deci nu e nicio problemă. Îmi asum.
1: Ești o drăguțenie. Îți mulțumesc foarte frumos, Ioana, să mai rămâi puțin pe fir, da?
2: Mulțumesc mult,
1: zi frumoasă să aveți. Te pupăm, zi minunată, că sunteți fani Ramona, că sunteți fani Andrei, că sunteți fani Brigada de Vreme, pur și simplu. Nu te mai victimiza acum! Dați-i, domne, mesaje lui Andrei pe WhatsApp la 0754-222-999. Arătați-i că-l iubiți și pe el.
3: Votați-mă la piesa de la nou.
1: Incredibil, eram convinsă
3: că se
1: duce
3: acolo. Dacă vreți să-mi arătați iubirea adevărată. Mm-hmm.
1: Bine, indiferent de fanii cui sunteți, nu uitați că trebuie să intrați în primul și în primul rând pe radioimpuls.ro pentru a vă înscrie, ca să vă putem suna. Și dacă n-ați avut noroc în această dimineață la Prinde Suta, ne întoarcem în câteva minute cu Dă-ți Cuvântul, așa că rămâneți alături de noi.

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 seara.
1: Ah, da, vine domnul Dan Negru, se întoarce. Așa, dar până atunci ne-am întors noi cu un nou cuvânt. Deja sună oamenii la 0754-222-999. Atenție mare! Dacă ați mai câștigat în ultima perioadă, nu mai sunați, lăsați și pe alții.
2: Mm-hmm. Și pentru că tot ne place să plângem că nimeni nu face nimic în țara asta, nimeni nu ia o acțiune, astăzi n-avem substantiv, avem verb, da?
1: Corect.
2: Avem un verb la infinitiv. Definiția, Ramona?
1: A prelungi durata unei activități fără motiv real.
2: A prelungi.
1: Da, este un verb. A prelungi fără motiv. Și acum avem stânga sau dreapta, Andrei, pentru că primul venit este primul servit?
2: Dreapta!
1: Dreapta. Stai că nu mai știam care e dreapta!
2: E din 8 litere.
1: 8 litere.
2: Am uitat să zic.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Manu, n-ai voie tu!
2: Ce mai ai câștigat
1: n-a
2: ceva, Manule?
3: N-a
2: concursul ăsta ai câștigat?
3: Nu, n-am apucat să prind liniile la acelea de misiuni.
2: Pinky swear?
3: Denghi.
2: Hai, ia zi. A prelungit durata unei activități fără motiv real.
1: Din 8 și este verb.
2: Verb la infinitiv.
1: Adică lași pe mâine, pe poi mâine, pe răspoi mâine.
3: Mai spuneți o dată întrebarea?
2: Este definiția cuvântului. A prelungit durata unei activități fără motiv real.
1: Este verb, 8 litere, amâni. Prelungești.
3: Ok.
2: Zi, Manule, că poți. Hai, deci, nu te grăbim. Hai, 5, 4,
3: 3,
1: 2,
2: 2.
1: Zi ceva măcar.
3: Vimic.
2: Zi.
3: Sau nu
2: știu. Nu este.
1: Nu.
2: Te pupăm.
1: Te pupăm și noi, Manu. Deci, ideea este următoarea. Dacă nu a fost la noi, e posibil să fie la Andreea Remețan. Va trebui să stați cu urechile pe ea. O să vă aducă și ea un cuvânt nou.
2: Mm-hmm.
1: O definiție mm-hmm. nouă, de fapt. Și voi va trebui să dați cuvântul. Și în programul ei puteți câștiga 200
2: care,
1: de lei.
2: Care era verbul, Ramona?
1: Verbul era atărăgâna.
2: Atărăgâna.
1: Uite, ne-a dat cineva soluția pe WhatsApp-ul nostru.
2: Măi, dacă sunai...
1: Dacă sunai, uite, vezi...
2: Milionar erai în okay. bani vechi.
1: Ok, Andrei. Ne întoarcem în câteva minute să alegem împreună piesa de la noua, așa că rămâneți cu urechile pe noi în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Sau așa cum ne-am botezat în această
2: Madame.
1: Dimineață. Și Bubu.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

0: 0754222999. Ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru a vota piesa cu care vă doriți să începem ora nouă.
1: Piesa, și... nu persoana care propune piesa,
0: da,
1: e un
0: piesa.
1: Kind reminder.
0: Piesa, hai să fie piesa, într-adevăr. Spune, Andrei.
1: Păi da, tu ai câștigat ieri.
0: Eu am câștigat ieri?
1: Da.
0: Iar nu m-am uitat.
1: Eu n-am uitat.
0: Deci, săptămâna aceasta ne duelăm în piese care au fost oarecum uitate.
1: Mhm.
0: Și asta este motivul pentru care vin cu Virtual in

0: din această dimineață, Virtual Insanity. Dacă vă place piesa, să mă votați pe mine, da?
1: Ei bine, dacă vă place de Ramona, mai bine mă votați pe mine dimineața asta, pentru că am o piesă mai frumoasă și este piesa pe care nu vă puteți abține să dați din cap. Vine de la The Chemical Brothers, Do It Again.

0: Bună dimineața.
1: Nața.
0: Am blăpiește sunt bune, dar mă duc cu fratele chimiști.
1: Mulțumesc frumos de votul tău, te pup.
2: Mulțumim frumos, zi bună în continuare. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața. În dimineața asta vom merge cu madam.
2: Mulțumesc foarte frumos. Te pupăm, Bubu nu este la fel de încântat de alegerea ta, dar alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața frumoși mei.
2: Bună dimineața frumușică.
4: Ramona din Popești de Ordeni sunt.
1: Te pupăm, Ramona.
4: O să pătesc cu Ramona.
2: Îți mulțumesc foarte frumos, că e piesa
4: te pup,
2: mea drăguță.
4: Bă, bă, bă.
2: Te pupăm tare, o zi minunată în continuare să ai. Alo, bună dimineața.
4: Bă, bă, bă. Te pupăm.
2: Alo.
5: Alo.
2: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Cum te numești?
5: Diana.
1: Cu cine votezi, Diana?
2: Cu Ramona.
5: Cu Ramona.
1: Pentru că ți-a șoptit, spune-mi, pentru că ți-a șoptit, voiai de fapt să votezi cu mine și te-ai influențat?
2: Nu.
1: Da sau nu?
5: Nu m-a influențat nimeni, Ramona, numărul 1.
2: Te pupăcesc tare să ai o zi minunată în continuare. Vrei să mai luăm unul să vedem, să ne convingem?
1: Da.
2: Alo, bună
1: Hai
2: dimineața.
1: Să mai luăm unul.
6: Bună dimineața.
1: Sărut mâinile.
6: Da, cu Ramona.
1: Sărut mâinile din nou.

0: Mai vrei? Mai vrei? Avem mie limoane de idei.
1: Oh my God.
0: Alo, bună dimineața.
1: Ce am făcut?
2: Bună dimineața. Neața de la Tulcea.
0: Neața. Te pupăm. Cu cine ai fi votat?
2: De data asta cu Andrei.
0: Na, prea târziu din nefericire.
1: Cam târzior, da.
0: Da, a câștigat deja Ramona, n-avem ce face, este hegemonie.
2: Asta e, felicită Ramona.
0: Mulțumesc frumos, te pup, o zi minunată să ai. Vă mulțumim tuturor pentru că ați intrat în direct și ați votat piesa mea. Doamne, îmi pare rău că nu puteți să-l vedeți pe Andrei la radio. Are o față. Bubu, nu fi mami supărat, că mai e și mâine o zi.
3: Păi da, n-am vrut eu, am venit cu piesa asta frumoasă. Era... Ce nu vă place?
0: Ok, noi venim chiar acum, avem știri, Andrei, calmează-te puțin, că da. Puțin care și Claudia niște treabă și după aia ne întoarcem noi să facem ca toate alea pe aici, da?
1: Bine, mult succes!
0: Bine! Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
4: Bună dimineața! Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportate la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Traian Băsescu a reprimit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este, citez, respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coastă a țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. România va juca două meciuri amicale în luna iunie ca parte din pregătirile echipei naționale de fotbal. Primul este programat pe 2 iunie, în deplasare împotriva Georgiei. Acesta va fi meciul de debut al lui Gică Hagi în noul său mandat la națională. Al doilea meci va avea loc pe 6 iunie la București contra Țării Galilor. Vremea va fi astăzi deosebit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi care vor ajunge până la 32-33 de grade în vestul țării. Meteorologii au emis însă și un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și nord-estul țării. Temperaturile pornesc astăzi de la 27 de grade la Brașov și ajung la 32-33 de grade la Timișoara, Baia Mare și Craiova. În capitală sunt anunțate 31 de grade, 30 la Cluj și 28 la Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10. Ramona, ești ok?
1: Nu suntem. Nu suntem. Every morning.
0: Radio Impuls. Mulțumim foarte frumos pentru știri, Cocoș.
4: Da, cu mare drag, ce-a spățit?
1: Furiu curent pe Instagram, pe WhatsApp.
0: Am primit pe WhatsApp-ul radioului următorul mesaj. Bună ziua, domnule Neagu. Și avem un anunț la un apartament cu o cameră modern, cu terasă, parcare inclusă. Într-un anumit complex.
1: Din Brașov.
0: Din Brașov. Mm-hmm. Este primit de la un agent imobiliar acest mesaj și Andrei Bubu, pentru că este neastâmpărat, i-a spus sărut mânușițele.
1: Și agenta ne zice, dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. O zi bună să aveți. Și eu îi scriu, oare ăsta este ultimul preț? și îmi spune, este negociabil, se merge pe ofertare, dar mai bine să vedeți. Așa că mi-am luat inima din și am întrebat-o, dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Care-i preț?
0: Maximul, prețul maximal. Și acum așteptăm un răspuns de la doamna, de la agentul imobiliar, să vedem care ar fi prețul maximal pe care doamna l-ar oferi. Ideea este următoarea, Bubu se mută la Brașov.
1: M-am de ales, am vorbit.
0: Și am o veste proastă și pentru soția și fiica lui, apare se mută singur, că are un apartament doar cu o cameră.
1: E o garsonieră.
0: Doamne, maica domnului, Andrei, ești altceva, mă, băiatule.
1: Da.
0: De când mai pot. Așa, bun. Da. Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Datorită vouă să ascultăm chiar acum Virtual Insanity pe început de ora 9 și să știți că ora aceasta avem o vorbă cu hoții. Dacă, nu suntem de la poliție.
1: Dacă tot furam eu curent pe WhatsApp,
0: exact.
1: Vorbim cu, facem brigada cleptomanilor și vorbim despre... Vă zicem îndată, de fapt. Vă ținem un pic în suspans.
0: Da, rămâneți cu urechile pe noi în brigada de vreme cu Ramona și Andrei sau așa cum ni s-a spus în această dimineață. Mă rog, noi am ales să ne spunem
1: cu
0: unul
1: celuilalt.
0: Madame și Bubu!

0: doamna respectivă a greșit numărul. Căutându-l pe domnul Neagu, care aparent caută un apartament cu o cameră în Brașov, a dat din nefericire peste Radio Impuls și automat peste Andrei, care avea niște timp liber la dispoziție.
1: Mâine semnez antecontractul, am uitat să vă zic.
0: Așa, rămăsesem la partea în care Andrei a întrebat-o pe care-i doamna prețul? Agent imobiliar. Nu, nu, n-a întrebat-o care-i prețul. A întrebat în felul următor. Dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Maximum.
1: Da.
0: Și doamna a spus, nu pot să vă ajut în acest sens, deoarece reprezint vânzătorul în acest caz și ar fi un conflict de interese, dar la altă proprietate la care nu am contract de exclusivitate, vă ajut cu drag.
1: Deci uite, mi-oferea și consilier.
0: Exact. Dumneavoastră, vedeți și în funcție de ce credeți după vizionare, faceți oferta. Vânzătorul este liber să accepte, să refuze sau să vină cu o contraofertă. Sper că v-am fost de folos.
1: Da.
0: Și Andrei, care încă era în pauză...
1: Și am zis...
0: Desigur, mai am o întrebare. Oare ar ajuta dacă l-a sunat direct pe proprietar?
1: L-ar ajuta să vă sar, doamna agent?
0: Exact. Măi, și uite, mi se pare că ai dat peste un agent imobiliar cum rar se mai fac. Da. Pentru că a zis, sigur, puteți încerca, însă dânsul nu poate vinde singur, tranzacția se va face tot prin mine.
1: Da.
0: Nu știu la ce vă referiți, dacă ar ajuta, dacă v-ar spune un preț mai mic.
1: Și eu i-am zis, nu, sub nicio formă, poate îi se face milă de mine. Și doamna îmi zice, dar dumneavoastră n-aveți nevoie de milă. La care eu o glumă
0: de... Nu, doar de încredere.
1: Aveți nevoie doar de încredere.
0: E super să mai glumim, viața
1: nu,
0: e frumoasă.
1: Nu, că i-am zis eu înainte, i-am zis eu, era o glumă, mă scuzați, prea suntem serioși în ziua de astăzi.
0: Doamne, Andrei, ești literalmente un tată. În sufletul tău este un tată mult mai bătrân decât ești tu, decât spune vârsta ta biologică.
1: Și apoi am scris, Oana, te rog din suflet să mă ierți, nu sunt domnul Neagu, ai greșit numărul, iar eu am doi neuroni. Te pup și te îmbrățișez și am zis să dea pe Radio Impuls și a zis că a dat. Oana, încă o dată scuze că ți-am pierdut 2 minute din viață, te pup și te îmbrățișez și aici live și îmi cer scuze. Așa sunt eu.
0: Andrei, dacă e să mă uit mai bine, i-ai mâncat mai mult de 2 minute, pentru că ea ți-a trimis mesaj la 9 și este 9 și 14 minute. Ai mâncat un sfert de oră din viață.
1: Oana, și mâine o să-mi cer din nou scuze. Hai să vorbim despre furăcioși.
0: Ce ați mai furat? Ai furat timpul. Dar, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. 0754-222-999. Ăsta este numărul la care vă așteptăm mesajele voastre. Vrem să vă întrebăm dacă ați furat vreodată ceva.
1: Pentru că am văzut un articol cu o doamnă în capitală, încerca să fure bucăți de șină de tramvai cu un cărucior de supermarket.
0: Aici n-am înțeles ce faci cu șina de tramvai. Hai să
1: la
0: zicem...
1: fier vechi.
0: Cum?
1: La fier vechi.
0: Poate le iei acasă. Mai la moasta ciorbă, vechi. O zeamă de șină de tramvai la vremea aceea. Nu înțeleg. Zici că asta faci, îl duci la fier vechi și atât?
1: Da.
0: Eu păi totuși sper faci, în mintea mea că există ceva mai creativ de atât.
1: O nicovală mai mică. O folosești pe post de nicovală mai mică. Da, tu ai furat ceva, Ramona, vreodată?
0: Dar stai să ne spună oamenii, da? Dacă ați furat vreodată ceva, dacă ați fost prinși.
1: Ce s-a întâmplat? Când ați furat? S-a prescris? Dacă nu s-a prescris, nu ziceți cu nume și prenume.
0: Da, 0754-222-999. Eu eram, am avut perioada copilăriei mele, a fost cumva marcată de faptul că eram oarecum cleptomană. Uh-huh. Unde mă duceam, trebuia să plec cu câte ceva.
1: Așa.
0: Nu exista. Și dacă luam un fier de asta, mă simțeam bine. Altfel, mi se făcea rău, mă lua cu palpitații, eram în sevraj. Dar cea mai importantă captură pe care am avut-o vreodată a fost bunica mea, era în relație de prietenie cu cu nevasta fratelui ei.
1: Mm-hmm.
0: Și mai mergeam din când în când pe la ea, după ce fratele ei a trecut în neființă, mai mergeam pe la doamna respectivă, care mi era un fel de mătușă mie.
1: Da.
0: Sau ceva de genul acesta. Ea era foarte pasionată de bijuteriile din argint, motiv pentru care avea casa plină cu tot felul de cutii îmbrezate în care avea bijuterii din argint. Aceeași pasiune foarte mare, din nefericire, o avea și pentru băutură, din nefericire pentru ea.
1: Ok.
0: Și ajunsese la un moment dat încât bea până și spirit, adică ăla era nivelul.
1: Filtrat sau nefiltrat?
0: Nefiltrat.
1: Da.
0: Și avea o pasiune foarte mare și pentru mine, motiv pentru care îmi făcea toate poftele. Adică mă luam în brațe, mă pupa, mi-aducea tot ce îi ceream, îmi aducea. Doar că eu aveam pasiune pentru bijuteriile ei. De fiecare dată când intram la ea în casă, o lăsam să mă pupe, să-mi facă veșnica îmbălsămare cu pupici și cu iubire și cu dragoste.
1: Da, și cu mirosul ăla de spirit.
0: După care îi ziceam, da, nu mă deranja, mirosea curat, că practic alcoolul este miros de curățenie.
1: Da.
0: Așa, după care îi ziceam că vreau să beau ceva sau să mănânc ceva, ca să o trimit la bucătărie. Și intram frumos în cămăruța ei, unde știam care bijuteriile, deschideam toate cutiile și mi-alegeam. Ce simțeam eu în ziua aia că vreau să o iau acasă? ba o pereche de cerceluși, ba câte un lănțișor, ba câte o brățărică, poate un ineluș. E, și am făcut lucrul ăsta o perioadă atât de lungă, încât la un moment dat a rămas fără bijuterii. Și a început să se plângă la bunica mea. Bă, nu mai am, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că a intrat cineva în casă și mi l-a luat. Ea nici nu le mai purta, știi? Și uitase de ele. Și zice, ce? Bijuteriile, toate? Da. Ce las să văd eu cu asta mea acasă? Și m-a venit acasă, m-a întrebat dacă le-am luat eu. Bineînțeles că am zis, eu?
1: No! Nici n-ai recunoscut.
0: Păi nu, că era, știam era că nu e bine să furi, dar nu mă puteam abține.
1: Iată,
0: eram impulsionistă de mică. Da, așa. Și mi-a zis, pune-mi unde sunt, sau îi vezi tu pe dracu. Sunt pe măta și pe tactul și treaba ta, nu mai avem ce să mai discutăm.
1: Da.
0: Și le aveam ascunse prin toate colțurile casei. Așa că bunica mea le-a strâns pe toate și le-a dus înapoi și acolo s-a oprit și perioada mea de kleptomanie.
1: Hai că te-ai scos bine, cumva.
0: Nu, nu, că am fost și bătută.
1: A, da? A, bine.
0: Mi-am luat-o și pe cocoașă, nu așa oricum. S-a oprit vrând nevrând.
1: Eu am un episod pe care nu o să-l uit niciodată, pentru că, într-adevăr, am furat ceva și am furat și două de la tata după.
0: Așa.
1: Aveam un restaurant în cartier care se închisese și legenda prin cartier era vorba că dacă a dat faliment, nu poate să se ia nimeni de tine dacă iei din lucrurile alea. Și altă legendă era că oricum nu mai au nevoie de ele, că au dat faliment, okay. Da? Și în restaurantul respectiv era o gaură prin care intram noi și ne jucam pe acolo.
0: Așa.
1: Și am furat niște umbrele. Eu nu credeam că le fur, eu credeam că le iau, că dacă oamenii ăștia nu mai au nevoie, că au închis. Și le-am dus și le-am vândut la magazinul de vis-a-vis de bloc, cumva cu vreo...
0: Adică tu ai făcut și bizniță.
1: Da, cu vreo 50.000 de lei, adică o nimica toată,
0: adică 5 lei
1: de azi. Da, vreo 3-4 umbrele de alea mari de terasă cu 5 lei,
0: ai, ne-a făcut doamna aia ca pe... Omul ăla.
1: Exact. Ideea este că în timp ce fugeam eu la braț cu umbrelele, tata era pe geam, că restaurantul și m-a văzut acolo și zice, vino puțin până sus.
0: Vino că nu-ți fac nimic clasicul.
1: Și asta a fost exact ultimul îndemn, ultimul call to action pe care l-am auzit de la tata și restul este istorie.
0: Și cum ți-ai luat-o pe cocoașă? Cu, cu ceva?
1: Meu.
0: Te-ai bătut cu umbrela?
1: Să mă, ca pe hoții de cai.
0: Aha. 0754222999. Ați furat ceva în tinerețile voastre tumultoase? Că na, asta e cu siguranță, s-au prescris, că nu mă gândesc că mai suntem acum oameni capabili să fure ceva.
1: Da, acum dacă fur nu mai pot să fug, de exemplu.
0: Ceea ce ar fi foarte nasol pentru tine.
1: Da.
0: Așa? Și îți dai seama că nu poți nici să se mai iei pe cocoașă, că ești operat. Și zice, nu mai ești, că e operația.
1: Exact.
0: Dă cu rigla peste mâini. Așa? Și spuneți-ne dacă ați furat vreodată ceva, dacă ați fost prinși, care au fost repercusiunile. Și mi-am adus aminte că am mai furat odată ceva și nu doar eu, am mai și prostit pe cineva să facă lucrul acesta. Dar vă zic în câteva minute ce s-a mai întâmplat.
1: Și mi-a scris din nou și agenta imobiliară. Mor de râs. Îmi salvasem numărul ca să vă sun, să vă spun ce caută femeile singure după 40 de ani. M-a sunat un client și am salvat numărul greșit. Oana, încă o dată scuze și te pupam.

0: rămas din ora 9 și vorbim cu micii noștri hoți, pentru că v-am întrebat puțin mai devreme dacă ați furat chestii în copilărie, dacă ați fost prinși, care au fost repercusiunile.
1: Mhm. Și ce au zis oamenii?
0: Păi zi-mi tu ce au zis oamenii.
1: E foarte... Stai puțin că nu mi se încă... Așa, am furat șapca unui polițist local, aflat în stare de ebrietate, dormind pe o canapea.
0: Nu pot să cred, în urmă cu 7 ani. Păi nu cred că era chiar atât de mic.
1: Pe o bancă.
0: Pe o canapea, a zis. Poate s-a trezit cu un polițist dormind în casă. Ce faci? Uite, stau.
1: Încă nu s-a prescris.
0: Încă nu s-a prescris, da? Da. Așa. Neața frumoșilor, am fost prins la furat porumbei în podul bisericii catolice unde am fost botezat și ne-au dus la poliție. Am scăpat atunci doar cu niște bastoane. Când am ajuns acasă, aveam maiou cu urme de baston. Ferească bună Dumnezeu, Doamne Maica Domnului.
1: Știu că în adolescență am furat o singură dată un deodorant rol sau o cremă. Nici nu mai știu sigur, pentru că au fost acum 26-27 de ani. Dar am avut mari emoții.
0: Ne da, cu toate cineva. Astea, hei, ai avut emoții, dar n-ai transpirat de la emoții?
1: Ce bun!
0: Cred că furatul de cireșe pe remere de la vecin nu se pune. Ba, da, se pune. Nu.
1: Era un stil de viață. Era un stil de viață ăsta, n-avei. Trebuia să supraviețuiești cumva.
0: Hai, măi, Andrei.
1: Bună dimineața! Eu, când eram mică și mergeam cu copiii din sală la magazin, ei mereu furau câte ceva și după un timp, ca să fii și eu în rând cu ei, am furat o gumă când s-a întors doamna cu spatele. Toată ziua m-am simțit groaznic. Mă consideram o infractoare. A doua zi am fost la magazin și am dus guma înapoi. Nu pot fura și câteodată mă oftic.
0: Te pupăm!
1: Mi-am amintit că aveam un magazin la școală, mergeam la tanti care ne făcea sandvișuri. Și în față avea plăcinte. Noi aveam bani doar de sandvișuri și ziceam, ne dați și nouă aia din spate și când se întorcea luam două plăcinte.
0: Păi și nu vedea?
1: Nu, că
0: plăcinte
1: era
0: la modul merdenele, care aveau la magazine,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Aoleu, uleioase, așa, să fii zăbălit tot până, până în cap să ți se ducă uleiul ăla. Deși acum mi se pare o demență totală, pe vremea mea, în copilăria anilor 90, în cartiere se construiau cartiere în jurul nostru. Și șantierele nu aveau garduri, pază, nimic. Așa că făceam gașcă cu copiii de la bloc și nu ziceam că mergem la furat ca să nu părem așa. Dar mergeam senin să ne luăm țevi pentru cornete, adică țevile abia montate de săracii oameni să termine blocul. Nu mai țin minte, dar sper că nu le tăiam fire pe acolo. Oricum, periculos, nu părea deloc pentru noi, nici măcar săritul de la etajul 1 în nisip.
1: Da,
0: băi, dar
1: este.
0: Mi se pare incredibil. Uite, vezi, de asta nu rezistă blocurile astea noi. Noi, că așa se numesc astea făcute prin anii 90, blocurile noi, de asta nu rezistă la cutremure. Că v-ați făcut ubermane, cornete din țevi. E vina voastră, să nu vă aud, să nu vă aud.
1: Păi alea țin doar la instalații, mă, nu la...
0: Da, joie din gură.
2: Un copil și ieri, am furat o minge de pe un teren de fotbal.
0: Vai.
2: Și am vândut la colegi cu 50 de lei.
0: Nu pot să cred.
1: Antreprenorul
2: meu.
1: Nimeni n-a putut să mă oprească!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
7: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: 27 de minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei, altfel spus...
1: Madam
0: și Bubu.
1: Ai uitat.
0: Oare ar trebui să ne păstrăm numele astea?
1: Pot să mă mai gândesc?
0: Da, hai că ne mai gândim, dar mâine putem să le păstrăm.
1: Bine.
0: Dar până atunci avem treabă, pentru că până mâine este noaptea asta și noaptea asta eu știu ce mă așteaptă cu siguranță pe mine.
1: Ce și anume...
0: Sfărăit.
1: Ei bine, iată, cercetătorii te-au ascultat și ți-au ascultat problemele din cuplu și au descoperit o chestie nouă, și anume că poți învinge sfărăitul cu această poziție simplă de somn. O nouă poziție.
0: Care este poziția?
1: Nu mai stai
0: explică-mi
1: pe spate
0: la radio. Așa.
1: Și stai pe o parte.
0: Păi asta e... Era nevoie de niște cercetători care să ajungem la concluzia asta, că mi-am dat seama de lucrul acesta, că dacă stau oamenii pe spate, fac... și dacă le dai un cot în burtă sau în spate sau în ceapuci, se întorc pe partea cealaltă și se oprește sfărăitul, că e de la...
1: Păi să știi că eu, în schimb, ieri am citit un articol și am aflat de ce sfărăim. Și anume...
0: Da, până una alta, spune să ne spui de ce sfărăim.
1: A, dacă am uitat să...
0: 0754222999, dacă vreți să ne spuneți cine sfărăie la voi în casă, dacă sunteți singuri și sfărăie cineva, cred că ar trebui să chemați un popă.
1: Dacă vă tratați, dacă ați scăpat de sfărăit și de la ce era.
0: Și dacă aveți un sfărăitor în casă, să știți că ne-am bucurat mult dacă l-ați imitat printr-un mesaj audio pe WhatsApp, dar până atunci spune-ne, Andrei, ce au zis cercetătorii? De ce sfărăim noi ca specie?
1: Aparent,
0: deși și animalele sfărăim.
1: Aparent sfărăim pentru că mușchii gâtului se relaxează foarte tare.
0: Așa.
1: Și se plăștește gaura aia pe care iese aerul.
0: Și vrei să-mi spui că dacă eu aș umbla relaxată prin viață...
1: Ai înțeles sau ți-am vorbit în termeni prea medicali?
0: Deci vrei să-mi spui că dacă eu aș umbla relaxată prin viață, să fiu toată ziua cu gâtul relaxat bailando, eu așa aș respira pe stradă ca un pug?
1: Probabil. Da, asta se întâmplă. Și stai pe spate și ți se aplatizează așa gaurea.
0: Tu-ți dai seama că noi l-am judecat greșit în toți anii aceștia pe Darth Vader, pentru că noi am avut impresia că Darth Vader este un personaj rău, dar el de fapt și de drept era doar foarte relaxat.
1: Da, că e rigid și uite ce chill era omul.
0: Eu mă era chill.
1: Da. Deci asta cred că este secretul, Ramona, să-l pui pe concubinul tău să facă exerciții pentru gât la sală.
0: Păi face, mă! Și pe lângă asta, oricum, el are gâtul puternic, că-i stau în gât toate glumele mele de plasate. Și cu toate astea, merge drept prin viață. Marius ne zice, bună dimineața, eu când sfără insomn este pentru că visez că merg cu tractorul pe câmp. Și câmpul este destul de prost lucrat și trebuie să trag tare.
1: Da, da, da, trebuie să facă pe combina.
0: Crezi?
1: Păi cred că asta zice. De fapt,
0: acum nu știu
1: pe
0: dacă
1: tractorul.
0: Marius este căsătorit și visează cu combina... Aș avea niște întrebări dacă aș fi soția lui.
1: Da. Deci să ne dai și tips and tricks. Eu am un tips and tricks pe care vreau să-l încerci, și anume să-l ții de nas. Când sfore,
0: vezi că e periculos să faci lucrul ăsta.
1: Nu știu. Eu asta făceam în copilărie cu tata. Îl auzeam din camera cealaltă, mă duceam, îl țineam de nas și până să-și dea seama, fugeam. Și nu înțelegea ce se întâmplă, știi?
0: Măi, eu știu că este periculos să fac lucrul acesta. Nici am apucat să mă măriți și tu deja vrei să mă lași văduvă?
1: Nu mă cauzi. O să auzi acolo pe moment faci.
0: Păi dacă face și pe aia... Și fac atunci... Doamne, maică domnule! Ci că la noapte încerc și pe combină, dar să nu pune scoci iubita pe gură.
1: Da, sau scoci și pe gură. Sau mască. Există mască, dar e scumpă.
0: Asta. Mască de somn?
1: Da.
0: Cum adică?
1: Îți pui o mască care îți dă oxigen. Din câte știu, îți dă aer mai mult.
0: Păi și stai o secundă, spui practic cum arată ăla de tubul de oxigen.
1: Da, cum era băiatul ăla, Bane, din Batman.
0: Așa, și să dorm cu aia noaptea?
1: Mm-hmm.
0: Bine, acum și drept am văzut că și doamnele dorm cu masca aia cu lumină roșie. Poți să fiți Transformers în pat. Ferească bunul Dumnezeu. Dar la tine în casă sfărăie cineva, Andrei?
1: Nu, dar am doamnă cu mască roșie pe față.
0: Are, și se puneți, o ține toată
1: noaptea?
0: Nu,
1: în timpul zilei, de obicei.
0: Timpul zilei. Păi asta zic, că mi se pare ok în timpul zilei, dar să pui noaptea și să te trezești dimineața lângă...
1: Da, acum că zici, nu sfărăie nimeni, eu aveam un obicei să...
0: Lângă tăcerea mieilor?
1: Eu aveam un obicei să sfărăi, dar sfărăitul meu nu e. Era...
0: Asta nu este sfărăit, asta este humming.
1: Este când sunt foarte obosit, asta fac.
0: Ne-a scris și iubita lui Marius, vă rog eu mult de tot, nu-i mai dați idei. Radio
2: Impuls. Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
3: Ia, ascultă, vrei scandal cu orice preț?
4: Da, vreau scandal.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!

0: Bineînțeles că aveți 3 ore de, aveți 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan. Imediat acum cum plecăm noi?
1: 3 ceasuri de liniște.
0: 3 ceasuri de liniște, deci vorbit în șoaptă, 3 ceasuri de ASMR cu Andreea Remețan urmează. Noi vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și
2: într-o
0: în această dimineață.
2: Noua ediție de colecție.
0: Încetează, te rog.
2: Alături de Madame.
0: Bubu, încetează. Am fost Bubu și Madame în această dimineață. Să ne reîntâlnim și mâine tot de la ora 7, tot aici, în Brigada de Vreme, pe Radio Impuls. Să aveți o zi minunată în continuare.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la Planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Transalpina nu se deschide astăzi așa cum circulă informațiile pe internet, spun autoritățile. Direcția de drumuri Craiova precizează că nu a fost anunțată oficial o dată pentru redeschiderea circulației pe sectorul montan, iar drumul rămâne închis până la finalizarea lucrărilor de dezăpezire și verificarea siguranței. Anunțurile oficiale vor veni doar de la autorități. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni la BT Arena în cadrul evenimentului Heart Society. Fanii prezenți la concert au devenit parte din noul clip al piesei Ia Tap Tap. Momentul a transformat sala într-un uriaș platou de filmare, iar imaginile vor apărea în videoclipul oficial al piesei. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Biletele pentru derbiul Dinamo-FCSB s-au epuizat în doar câteva minute. Partida, care se joacă vineri 29 mai pe stadionul Arcul de Triumf din București, are o miză importantă. Calificarea în cupele europene, mai exact în preliminariile UEFA Conference League. Interesul ridicat vine și din contextul sezonului în care ambele echipe își joacă ultima șansă de a prinde Europa. Vremea va fi astăzi deosebit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi care vor ajunge până la 32-33 de grade în vestul țării. Meteorologii au emis însă și un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în nord și nord-est. Temperaturile pornesc astăzi de la 27 de grade la Brașov și ajung la 32-33 de grade la Timișoara, Baia Mare și Craiova. În capitală sunt anunțate 31 de grade, 30 la Cluj și 28 la Constanța. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

de muncă, dragilor. E miercuri, vocea mea încă nu și-a revenit. Motiv pentru care vă las pe voi să vorbiți la 0754222999. Aștept din acest moment acolo mesajele voastre vocale. Azi

0: plăcintele trei ceasuri bune.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Și să nu crezi pentru ce se mai judecă oamenii în 2026. Aflăm că o turistă a dat în judecată un hotel de lux din Italia pentru că

Radio Impulse, 10 și 49 de minute arată ceasul, dragilor. Vă reamintesc că emisiunea Jocul Cuvintelor s-a reîntors la Canal D pentru un nou

0: de cuvântul pe care îl descriu. Azi ai șansa de a câștiga 200 de lei. Mult noroc!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
0: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Scream Radio.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

De în acest moment în capitală, așteptăm să aflăm cum e vremea în orașul tău, de la tine, desigur, într-un mesaj vocal, de ce nu, pe care îl poți trimite la 0754222999. Și da, vă spun că astăzi ne așteaptă cea mai călduroasă zi de la începutul anului. E o vreme

0: următoare, vremea revine la normal, dar apar până și ploile.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: greșit numărul. Căutându-l pe domnul Neagu, care aparent caută un apartament cu o cameră în Brașov, a dat din nefericire peste Radio Impuls și automat peste Andrei, care avea niște timp liber la dispoziție.
1: Mâine semnez antecontractul, am uitat să vă zic.
0: Așa, rămăsesem la partea în care Andrei a întrebat-o pe doamna agent imobiliar. Nu, nu, n-a întrebat-o care-i prețul. A întrebat în felul următor. Dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Maximum.
1: Da.
0: Și doamna a spus, nu pot să vă ajut în acest sens, deoarece reprezint vânzătorul în acest caz și ar fi un conflict de interese. Dar la altă proprietate la care nu am contract de exclusivitate, vă ajut cu drag.
1: Deci uite, mi-o oferea și consilier.
0: Exact. Dumneavoastră vedeți și în funcție de ce credeți după vizionare, faceți oferta. Vânzătorul este liber să accepte, să refuze sau să vină cu o contraofertă. Sper că v-am fost de folos.
1: Da.
0: Și Andrei, care încă era în pauză...
1: Și am zis...
0: Desigur. Mai am o întrebare. Oare ar ajuta dacă l-a sunat direct pe proprietar?
1: L-ar ajuta să vă sar, doamna agent?
0: Exact. Măi, și uite, mi se pare că ai dat peste un agent imobiliar cum rar se mai fac.
1: Da.
0: Pentru că a zis, sigur, puteți încerca, însă dânsul nu poate vinde singur, tranzacția se va face tot prin mine.
1: Da.
0: Nu știu la ce vă referiți dacă ar ajuta, dacă v-ar spune un preț mai mic.
1: Și eu i-am zis, nu, sub nicio formă, poate îi se face milă de mine. Și doamna îmi zice, dar dumneavoastră nu aveți nevoie de milă, aveți nevoie doar de încredere.
0: E super să mai glumim, viața
1: nu,
0: e frumoasă.
1: Nu, că i-am zis eu înainte, i-am zis eu, era o glumă, mă scuzați, prea suntem serioși în ziua de astăzi.
0: Doamne, Andrei, ești literalmente un tată.
1: Și apoi am scris, Oana, te rog din suflet să mă ierți, nu sunt domnul Neagu, ai greșit numărul, iar eu am doi neuroni. Te pup și te îmbrățișez și am zis să dea pe Radio Impuls și a zis că a dat. Oana, încă o dată scuze că ți-am pierdut 2 minute din viață, te pup și te îmbrățișez și aici live și îmi cer scuze. Așa sunt eu.
0: Andrei, dacă e să mă uit mai bine, i-ai mâncat mai mult de 2 minute pentru că ea ți-a trimis mesaj la 9 și este 9:14. Ai mâncat un sfert de oră din viață.
2: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 seara.
1: Da, chiar așa, dragilor, inspirați de emisiunea lui Dan Negru, ne-am gândit să lansăm și noi concursul Dă-ți Cuvântul la Radio Impulse. Ei bine, dragilor, vă așteptăm din acest moment să sunați la 0754222999, să intrați în direct și să ghiciți cuvântul pe care urmează să-l descriu. Astăzi aveți șansa de a câștiga 200 de lei, asta pentru că azi dimineață nu s-au dat banii, prin urmare, reportul a crescut suma din acest moment. Telefoanele sună, 0754222999. Mai aștept un pic ca să le dau așa timp ascultătorilor să sune din ce în ce mai mulți pe toate liniile. Hai să vedem cine o fi aici. Alo, salutare!
2: Salutare!
1: Bună, cu cine vorbesc?
2: Cu Marius.
1: Marius, de unde ești?
2: Din Dorohoi.
1: Pregătit?
2: Da, da.
1: Bun, fii atent. Avem un cuvânt din 9 litere. Este un substantiv feminin la plural, da?
2: Da.
1: Iar definiția este delicioasă, pentru că sună cam așa. Produse de patiserie românești umplute cu jeleu turcesc.
2: Cornulete.
1: Ești sigur?
2: Așa cred.
1: Așa crezi. Te mai gândești sau nu?
2: Nu, nu, nu.
1: O dată, de două ori, de trei ori.
0: Bravo, puștule! Ai câștigat!
1: Felicitări, ai câștigat banii!
2: Vă mulțumesc!
1: Și noi îți mulțumim! Îți mulțumim că ne asculți. Ce faci în acest moment? De unde erai cu urechea pe Radio Impuls?
2: Eram la birou, la calculator.
1: Da?
2: Lucram.
1: Perfect.
2: Și radioul era pornit în fundal. Și fiind fan jocul cuvintelor cu Dan Negru, am zis să încerc și eu.
1: Mulțumim din suflet, să te bucuri de premiul câștigat, iar pe Dan Negru nu uita, îl vezi sâmbătă și duminică la Canal D de la ora 23.

0: cu voi încă 60 de minute on air. De acum încolo, hai să ne bucurăm de hituri.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Stați de pe Instagramul Radio Impuls chiar acum!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

Întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: cuvântul. Mâine dimineață Ramona și Andrei sosesc cu alți bănuți și cu alte definiții. Până atunci, ce să vă doresc? O zi răcoroasă, dar și frumoasă, pupiți!
1: It's in good vibes!
2: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10.
1: Just lovely!
3: Radio Impuls!
4: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
5: Nu stă pe raion, clichi pe colegul.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Mr. DIY.
10: București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

Bine te-am găsit la știri. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului.

0: revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone!
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea, jocul cuvintelor.

telefon, unde duce telefonul? La ce ureche? La urechea stângă sau la urechea dreaptă? Fiindcă concluzia de urologilor rebețieni este clară. Dragostea trece prin urechea stângă. Ia uzi, măi, ce treabă. Ci că oamenii care au nevoie de o conexiune adevărată atunci când vorbesc la telefon,

și asta filtrează doar ce e bun și ce este frumos, da? Ascultăm cu apele urechi, da? Și cu tot sufletul. Costi vine cu Benzol și Solo Tu. Îmi place mult piesa asta, dar și Jason Derulo, Sexy For Me, imediat.

avem în continuare surprize pentru voi, așa că rămâi cu Radio Impuls. Însă, da, săptămâna asta dimineața în Brigada de Vreme se mai poate câștiga 100 de euro, foarte simplu. În primul rând te înscrii pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro. Te sună colegii mei, Ramona și Andrei, îți adresează niște întrebări, tu răspunzi cât se poate de corect și dacă răspunzi corect la 10 întrebări, știi și tu jocul. În cazul în care nu-l știi, ți-l zic eu acum. 10 răspunsuri corecte înseamnă 100 de euro pentru tine. Dacă ai 5 răspunsuri, ai 50 de euro. Nu

0: 14. În hiți ăsta sunt Grig, rămân cu tine. Radio Impulse.
1: All the hits. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de

Întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Bine te-am găsit la știri. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil.

Probabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență. Iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coasta țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la Planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ești îndrăgostit în secret, hai, fă ceva! Fă ceva, fă un pas, nu știu, nu știu ce să zic. N-ai mai vorbit deloc cu ea, deci Maria Alexandra, am zis că o cheamă, da? Maria Alexandra, Proteanu Marian, loves you, adică se gândește

0: Vin cu Talk to You în hit fiesta.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Ce pui lângă puiul?

0: lucrează cu o agentă imobiliară foarte convingătoare sau puncte-puncte, rămâne de auzit, da? Hai să auzim și noi acum ce s-a ascultat la prima oră în matinalul Radio Impuls, chiar acum în hit fiesta.
1: Brigada de vreme!
2: În cazul în care vă întrebați ce s-a mai întâmplat cu Andrei, care a ajuns să discute cu un agent imobiliar din cauza faptului că doamna respectivă a greșit numărul, căutându-l pe domnul Neagu, care aparent caută un apartament cu o cameră în Brașov, a dat din nefericire peste Radio Impuls și automat peste Andrei, care avea niște timp liber la dispoziție.
3: Mâine semnez antecontractul, am uitat să vă zic.
2: Așa, rămăsesem la partea în care Andrei a întrebat-o pe doamna agent imobiliar. Nu, n-ai întrebat-o care-i prețul. Ai întrebat în felul următor. Dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Maximum.
3: Da.
2: Și doamna a spus, nu pot să vă ajut în acest sens, deoarece reprezint vânzătorul în acest caz și ar fi un conflict de interese, dar la altă proprietate la care nu am contract de exclusivitate, vă ajut cu drag.
3: Deci uite, mi-o oferea și consiliere.
2: Exact. Dumneavoastră, vedeți și în funcție de ce credeți după vizionare, faceți oferta. Vânzătorul este liber să accepte, să refuze sau să vină cu o contraofertă. Sper că v-am fost de folos.
3: Da.
2: Și Andrei, care încă era în pauză...
3: Și am zis...
2: Desigur. Mai am o întrebare. Oare ar ajuta dacă l-a sunat direct pe proprietar?
3: L-ar ajuta să vă sar, doamna agent?
2: Exact. Măi, și uite, mi se pare că ai dat peste un agent imobiliar cum rar se mai fac.
3: Da.
2: Pentru că a zis, sigur, puteți încerca, însă dânsul nu poate vinde singur, tranzacția se va face tot prin mine.
3: Da.
2: Nu știu la ce vă referiți, dacă ar ajuta, dacă v-ar spune un preț mai mic.
3: Și eu i-am zis, nu, sub nicio formă, poate îi se face milă de mine. Și doamna zice, dar dumneavoastră nu aveți nevoie de milă, aveți nevoie doar de încredere.
2: E super să mai glumim, viața
3: nu,
2: e frumoasă.
3: Nu, că i-am zis eu înainte, i-am zis eu, era o glumă, mă scuzați, prea suntem serioși în ziua de astăzi.
2: Doamne, Andrei, ești literalmente un tată.
3: Și apoi am scris, Oana, te rog din suflet să mă ierți, nu sunt domnul Neagu, ai greșit numărul, iar eu am doi neuroni. Te puși și te îmbrățișezi și am zis să dea pe Radio Impuls și a zis că a dat. Oana, încă o dată scuze că ți-am pierdut 2 minute din viață, te puși și te îmbrățișezi și aici live și îmi cer scuze. Așa sunt eu.
2: Andrei, dacă e să mă uit mai bine, i-ai mâncat mai mult de 2 minute pentru că ea ți-a trimis mesaj la 9 și este 9:14. Ai mâncat un sfert de oră din viață.
1: Brigada de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

garsoniere sau apartamente în Barcelona, iar cele care mai sunt, practic, vor funcționa până când le expiră autorizația, după care la revedere!

0: ziua de azi, sunt gri, rămân aici.
1: Radio Impuls. Ești fan jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial, Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe

0: e că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Noua legea salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

în ziua asta de miercuri. Există oameni care iubesc întotdeauna jobul altora, în sensul în care nu-și dau seama cât de bine este acolo unde ești, da? Avem în schimb un anunț de angajare care s-a viralizat în China, este adevărat, dar e foarte tare

Și mi-au zis că își doresc cuplu? Doi ciobani, măi. Deci în China, o familie a zis că angajează doi ciobani, posturi de ciobani, atenție, în pășunile îndepărtate din regiunea Mongoliei interioară. Foarte tare și culmea este că foarte mulți oameni de la firme, adică gulere albe, cum se zice, au aplicat la acest job. Salariul e cică destul de bun pentru un cioban. În China, $1,178 vine, cu toate că într-o corporație în China, cică ei, undeva pe acolo, ba poate chiar mai puțin, însă au fost asaltați de oameni care lucrează fix la corporații. Oameni care s-au săturat de aglomerația din orașele chinezești și din orașe în general și vor pur și simplu să trăiască o viață în mijlocul naturii. Până la urmă, oamenii, cei care au postat anunțul de angajare,

persoane. Nu de altceva, dar nu se știe niciodată. Știi că zici că e frumos în natură, dar să știți că este destul de greu. De câte oi sau capre au, au să zic așa, grijă, nu ni se spune aici în anunțul de angajare, dar ideea este că au o viață bio. Da? Li se acordă și cazare, și mâncare, uite, și banul-i bani, nu-i de ce

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

psiholog. Zice, domnul psiholog, nu mă pot concentra deloc. După un minut sau două, uit totul. Întreabă psihologul, de când se întâmplă asta? De când se întâmplă ce? Să nu ajungem acolo, da? Hai să-i sărbătorim pe psihologii, psihoterapeuții noștri, dacă îi avem, dacă nu, înseamnă că suntem bine, dar cu ce ne trece orice

0: condiționat nefuncțional.
1: Mai el dă așa puțin, dă o leacă. Da?
0: Dar dă timid.
2: Da, acum de vreo câteva zile, de când sunt 30 de grade, simt că e o leacă. Adică e chiar o leacă, maică.
0: Când eu zici... astăzi, pe 30 de grade, dragul meu Grig, la un moment dat am luat decizia de a veni pe jos la muncă.
2: În bustul gol să se bronzeze.
0: Da, normal, cu trupul ăsta dezordonat de Adonis în devenire, am zis, vin la pas înspre
2: trup
0: studio.
2: Trup dezordonat, mi-a plăcut asta.
0: Da, este.
2: O să o folosesc și eu, să știi.
0: Dar ai nevoie, Grig.
2: Mulțumesc pentru inspirație, Mihai, când a după fix vă dă și mai multe inspirație și voi la rândul vostru îi dați lui, e schimb pe schimb, știi?
0: Împreună în instalație, ce să vă
2: exact,
0: dorim?
2: Exact, bară la bară, ne auzim acolo, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdon, ai, ai, ai, se aude până în fix și, evident, la fix știri, să nu uităm de colega noastră, Caterina Boriu, iar cu mine, mâine, de la 13, aici în...

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

găsit la știri. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial, Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor

0: Planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

it was, este miercuri, bună ziua, bună ziua, bună după amiaza, e 4 și 10 minute, am venit pe jos astăzi la muncă, fraților, bună zi mi-am găsit, bună zi, sunt 30 de grade în București și am zis eu, plec așa la pas către muncă, pentru că de ce să mă duc eu să umblu pe bandă la sală, ceea ce fac din când în când, că numai asta știu să fac, mă duc și umblu pe afară și iată, mai amân puțin reparația mașinii, n-are nevoie de reparații mari, dar dacă o să mă plimb mult pe drumurile din București, o să aibă. Și atunci, I'm just embracing the inevitable, doar că mai târziu. Tu pe unde mi-ești la ora asta? Am nevoie de vocea ta, pe WhatsApp, ca de fiecare dată, prin mesaj vocal, claxonează-ne, zi-ne în ce situație și în ce moment al zilei te-am prins. 0754222999, promit în playlist Joe cu Lazy Ed, Mor după tine, My Number One și Raluca Queen in Puerto Rico. Câți bani s-au dat astăzi de dimineață? Pentru că o fi eu așa pe fitness mai nou, dar alarma am îndrăznit să o amân azi. Nu de alta, dar vineri va fi setată la prima oră, tocmai ca să fiu cu tine în matinal.

0: toată tura mea de bară la bară, de sta prin trafic?
1: Hai, o zi bună să avem, iar te ascult toată emisiunea.
0: Mai zice ceva.
1: Asta. Am drum lung.
0: Tinu, aici voi fi cu tine pe întreg parcursul drumului tău lung. Nu știu ce se întâmplă, dar printre alte mesaje, video, audio, ce am primit de la voi, am regăsit foarte multe pufășenii, foarte mulți prieteni patrupezi necuvântători, știi? Mi-a trimis, de exemplu, ascultătorul nostru Georgel, a trimis o poză, zice Roșia Montana Alba, către casă că îi târziu. Și este și cățelușul. Pe scaunul din dreapta, față, e cățelușul. După aia o am pe Crina, care e cu Evelyn prin trafic și cu tot cu Spooky, pisica salvată, și asta doar arată cât de multă iubire mai există pe lumea asta, dacă știi bine să privești. Pe unde ești tu și dacă ești și pe la soare, bucură-te, pentru că înțeleg că ANM a emis un cod pentru următoarele 7 zile. Galben, nu chiar de la roșu, de vijelie și de ploi. Pe când am crezut că e petrecere la noi, e doar vremea rea. Satul Mare, Maramureș, iată Bistrița, Năsăud, Botoșani, pe la Bacău, înțeleg că știu că ne auzim și pe acolo, o să fie vreme mai puțin plăcută în săptămâna ce urmează, sau mă rog, în următoarele 7 zile, o săptămână de zile. Eu nu înțeleg de ce ploaia ocolește tot timpul ziua de luni și poposește în weekend. Asta n-am înțeles de ce ni se întâmplă nouă. Mai primesc fel de fel de muțunei, că eu așa îi numesc, de la voi din mașină. Valentin Tomai și mi-a trimis o poză cu infotainmentul, cu navigația setată pe radio impuls și cu un fel de Pokémon, cred că e, care stă on top of it all.
2: Deci fac Uber și maimuțoiul ăsta scanează clienții nesuferiți.
0: Adevărul e că ai putea să pui o cameră ascunsă în maimuță lumii și să filmezi cele mai tare întrebări, pentru că sunt sigur că primești astfel de întrebări de la clienții din mașina de ride sharing. Mor după tine, o zice Joe cu Lazy Ed, up next pe radio impuls. Ești

0: 4:24, ultimul revers de la Andy, asta am ascultat pe Radio Impuls, Mihai Hânda sunt eu și stau aici în fundal cu tine în fiecare zi în drumul tău spre casă sau cât mai ai tu de rămas la muncă după ora 16. Am o curiozitate și plec de la o știre cu o doamnă profesoară care, atenție, merge pe motor, la cei 58 de anișori ai ei, merge cu motocicleta, are tatuaje, părinții se uită așa lung la ea, dar adolescenții se deschid în fața ei. Și e genul de prof care nu e, iată, mințit, nu i se ascund lucruri și am stat așa și m-am gândit, băi, îți dai seama ce serie mișto de mesaje am putea aduna în mesageria Radio Impuls dacă aș arunca eu următoarea întrebare pe radio. Ce lucruri ascundeai tu, mai ales în adolescență, de ai tăi, de părinți, mai ales, hai și de profesor, da, mai ales, ce nu știau ai tăi? Ce nu le-ai spus, poate, nici până în ziua de astăzi, alor tăi? Mai sunt poveștile alea, le aveau colegii mei mai mari de la radio, când eram eu mai puștan, așa, pe la 16 ani, când am început să fiu parte din familia Radio Impuls, adică cu vreo 11 ani, povesteau cum, de exemplu, părinții le știau că ei fumează, deși nu încurajăm treaba asta, știi? Și ca să... ei nu știau că părinții știu, le mai uitau așa câte două țigări undeva pe dulap lăsate sus. E, genul ăsta de povești. Tu ce ascundeai de ai tăi când erai puștan, când erai adolescent rebel? Cum arăta adolescentul rebel înainte să fie prea popular TikTok-ul, Facebook-ul, Mircu și așa mai departe? Te aștept pe WhatsApp, iată, pe rețeaua noastră de socializare, rețeaua Radio Impuls. Prin WhatsApp ea amplificată. 0754-222-999. Promit pic de dragoste de la Nicole Cherry imediat pe Radio Impuls. Am Prayer in C, Lilywood, Robin Schulz și The Prick, Dita Mai featuring-ul pentru piesa asta care încă din 2014 e peripit, e hit și vin cu ceva nou de la Zara Larsson și Tyla și Did It Again. Dar cel mai curios sunt de răspunsurile tale. Ce ascundeai tu când erai adolescent de ai tăi? Acum, până când nu ies copiii de la after school-uri. Acum să ne spovedim.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: vedem, ia să vedem ce răspunsuri suculente am adunat eu de la tine. De la voi, ascultătorii Radio Impuls, care ați sărit în joculețul ăsta al meu, am citit o știre despre o doamnă profesoară, 58 de ani, are, o cheamă Lăcrămioara Bozieru. Am avut grijă să zic numele frumos, de asta iertați-mă că am citit ca la școală pe litere. Și atipică, doamna noastră poartă tatuaje, se dă cu motocicleta și adolescenții se deschid în fața ei. Nu-i genul de prof în fața căruia să se ascundă adolescenții. De acolo întrebarea mea. Tu, când erai puștan, adolescent rebel, fără TikTok și alte cele, că exista rebeliune și înainte, ce ascundeai de ai tăi părinți, de ai tăi dascăli? Oh, n-am mai zis cuvântul dascăl de ultima dată când am jucat fazan. 0754-222-999. Răspunsurile la întrebarea asta sună cam așa.
1: Eu când eram mic în școala generală ascundeam ședințele cu părinții de tata.
0: Oh, deci mama înseamnă că era aliatul. Dacă știa mama, erai acoperit, probabil, nu știu, zic.
1: Și într-un final, dacă afla tata, venea mama înainte și ne bătea. Și ce? Zicea că vă bat eu să nu vă bată tactul.
0: Cine v-a bătut aici, știi? Măcar să fie educația ruptă din rai bine făcută, zic. Ce ascundeai tu de părinții tăi când erai adolescent? Asta e întrebarea arzătoare din bară la bară de pe Radio Impuls.
2: Și cam atât. Nu știu mai mult de atât. Dar ceea ce mi-amintesc, mă ascundeam tot timpul ca să nu... Știam că mă iau pe cocoașe.
0: Stai așa, că WhatsApp-ul nostru, fiindcă vrea să plece de unde vrea să plece, a dat mesajul vocal de la jumătate. Deci, încă o dată, răspunsul lui Dinu.
2: În primul rând, mă ascundeam eu. Așa. Mă făceam câte o boacănă sau luam o notă rea pe la școală. Da, în al doilea rând, ascundeam și eu țigările.
0: Ei, na.
2: Și cam atât.
0: Vezi, vei pui mai ușor de ascuns. Glumim și nu încurajăm astfel de obiceiuri care, în primul și în primul rând, nu fac bine sănătății omului. Că iată câtă bătaie poate să atragă după sine. Nu mai zic cât rău face la plămân. Carnetul de note l-ascundeam sub covor, scrie Crina pe WhatsApp, 0754-222-999 și alte astfel de răspunsuri foarte, foarte tari.
3: Apropo de treaba asta cu ascunsul, Mihăiță zice că se găsesc doi prieteni buni după ani de zile. Zice, ia zi, prietenaș, cum e însurat? Cum să fie, zice, ca la 20 de ani. Beau pascuns, fumez pascuns, fac dragoste pascuns.
0: În afară de ultima, da, o relație sănătoasă, atenție, louder for the people in the backseat. Nu ar trebui să se simtă așa! Doar zic, dar în afară de ultima, că prea numeroasă relația, nici aia nu e bine. 16 și 38 de minute, vorbim despre această doamnă profesoară care povestește că de multe ori adolescenții ajung să-i spună ei lucruri pe care nu au curaj să le spună acasă, în zilele noastre revenind, da? Nu pentru că și părinții nu și-ar iubi adolescenții și viceversa, ci pentru că uneori adolescenții din zilele de astăzi au teama că nu vor fi înțeleși, că vor fi judecați, certați sau pur și simplu li se va spune clasicul lasă că trece. Și vorbim despre lucruri serioase precum anxietate, bullying, presiunea de a performa, relații, insecurități și așa mai departe. E, doamna noastră profesoară este genul de ureche blândă care îi face pe tineri să vină înspre ea și să se deschidă cu astfel de lucruri și cred că avem nevoie de genul ăsta de adulți, de lideri prin școli mai ales, nu? La prima vedere, Lăcrămioara Bozieru nu e imaginea clasică a profesorului pe care mulți și-o imaginează, are tatuaje, merge pe motocicletă și recunoaște chiar ea. Uneori asta îi face pe părinți să o privească cu rezervă la început, dar impresia se schimbă repede. Vin mesaje de la voi în continuare, dau muzică în difuzoare pentru că suntem prin trafic și vorba lungă, dacă ne prinde, trebuie să ne mai și ascundem. Waiting for tonight, am de la J-Lo, Back in Time și Heartbreak. Alex Parker, Nicole Cherry, pic de dragoste, promis să dau play tuturor mesajelor tale vocale venite pe 0754 222 999.

1999, back in time și cu mesajele de la tine. Ce ascundeai față de părinții tăi? Andreea mi-a scris un mesaj tare drăguț. Ascundeam guma de mestecat sub masă, o lipeam, ascundeam cureaua lui tata.

0: venit. E și mesajul vocal al lui Sebi. După ce mi-a trimis voice message-ul, a zis: hai, te rog, te rog, te rog, și cu mesajul meu: hai că e funny. 0754222999. Păi pot eu să nu dau mesajul, mai ales dacă e funny?
1: Salutare tuturor. Ce pot spune? Că ascundeam de ai mei notele de insuficient, le puneam două liniuțe, le transformam în F și mai adăugam un B. Deci insuficientul făceam foarte bine.
0: Nu!
1: Zi frumoasă să aveți.
0: Sebi! Erau aptitudini care nu erau recunoscute la momentul lor în școala primară, nu? Că atunci cu calificative și nu cu note, cu suficient, insuficient, B, F, B și așa mai departe. Dar uite, în școala vieții era un F, B foarte bine meditat, că te-ai prins cum să faci treaba asta.
2: Ce pot să zic? Am fost un băiat cu minte, Mihai. Notele, absențele și țigările care erau ale prietenilor. Îți dai seama, nu erau niciodată ale mele.
0: Da, da, da, tot timpul aveam un coleg care el fuma. Da. Le mulțumesc alor mei că eu am putut să vin cu țigările mele. Glumesc, eu n-am

0: să plătim că am fost vreo ușă de biserică. Nu era vreun locaș de cult în apropierea instituției de învățământ.
1: Eu tot cu țigările am avut probleme cu maică-mea, că s-a jurat că mi-o bagă aprinsă pe gât.
0: Na, iată! Și până la urmă,

potrivită pentru cele 30 de grade din capitală și nu numai. Și Bad Bunny, Nueva Iol. Oriunde fi în momentul ăsta, îți mulțumesc că ești pe Radio Impuls. Te aștept și pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Și pe radio cu muzică bună.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea, jocul cuvintelor.
8: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Bine te-am găsit la știri. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice, pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații care vizează părți comune ale blocului. Accesul trebuie anunțat în prealabil, dar poate deveni obligatoriu în cazuri de urgență, iar refuzul poate duce și la răspunderea pentru eventualele pagube produse vecinilor. Cea mai fericită țară din lume, Finlanda, caută 16 voluntari care să-i descopere gastronomia. Câștigătorii vor merge într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite în Laponia sau în zona de coasta țării, unde vor participa la experiențe culinare și tradiții locale. Înscrierile se fac online până pe 9 iunie, iar participanții trebuie să posteze un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la Planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Și 19-19 cum e?

parcursul zilei, mai are și gândul ăsta prin minte. Băi, am scos-o din priză. Oi fi stins gazul. Astăzi am gătit mâncare sănătoasă, că știți că eu cochetez cu dietele. Nu-mi iese încă, dar e un prim pas ăsta de cochetare, ca să fie cochetă situația. În sfârșit, și m-am gândit, oare am stins gazul, oare am scos totul din priză? Am aceste fixuri, nu știu dacă te regăsești, dar nu las lucruri băgate în priză degeaba acasă. Adică, firește, televizorul, frigiderul, astea rămân. Dar aparatul ăla de parfumează frumos încăperea? Nu. Încărcătorul de telefon, dacă nu se încarcă telefonul? Nu. De ce? Uite, o întâmplare ce vine și cu avertisment de la Arad. Un incendiu puternic ce a izbucnit într-o locuință după ce o trotinetă electrică aflată la încărcat ar fi luat foc. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins o anexă, apoi acoperișul casei, provocând pagube importante. Mai ales trotineta. Acum, și e scump o trotinetă. Bine, râdem, glumim. Ești și tu ca și mine? Ai și tu? Uite, eu am un prieten foarte bun care poate ne ascultă la ora asta, salutăm pe Vlad, care își filmează efectiv pe telefon momentul în care încuie ușa de la casă, pentru că, de fiecare dată, negreșit și nelipsit, când pleacă de la locuință, se gândește, băi, dar o-i fi închis locuința, o-i fi încuiat ușa de la casă, și se uită repede în telefon, dacă are filmarea, stă liniștit. E o filmare în care zdrongă în efectiv de ușă până când, adică nici, cum să zic,

0: stau acasă doar două zile pe săptămână, de obicei câteodată și o zi jumătate, plec luni dimineață la ora 4 de acasă și gândul meu pe drum e dacă am închis apa. De obicei apa la mine e problemă. Dar gândește-te că toată săptămâna am fac griji. Oare s-a întâmplat ceva? Oare... Și uite așa, în fiecare săptămână.
1: Ai putea, Tinu, să iei o cameră de aia ca și pentru bebe și să o lași în casă din când în când să te mai uiți. Dar, după aia vine alt gând intruziv de ăsta, tip OCD, Obsessive Compulsory Disorder, sau cum se numește. Băi, oare acea cameră care merge pe energie electrică, pe curent, oare nu ia foc? Doamne ferește, s-a întâmplat la Arad acea

nu intru în hipermarket, mall sau orice alt astfel de complex comercial. Adevărul este că nu știu de ce am râs de mesajul ascultătorului nostru. Așa pățesc și eu. Eu nu fac screenshot, dar de fiecare dată când ies, caut mașina de zici că nu eu am venit cu ea. Habar nu am unde am lăsat mașina și zic perfect. Iar îmi caut mașina, ca norocul, mai sunt o grămadă ca și ea și toate roșii. Perfect, volumul trebuie neapărat Mihăiță să fie număr par, altfel nu pot să mă uit liniștit la televizor. Acum, iarăși, dacă vă uitați la mine pe Instagram, ieri seara am pus un story, o să vedeți că și eu am un fix cu numărul 3. Nu trebuie neapărat să fie par, dar dacă poate să fie 3, volumul să fie pus pe, nu știu, 33, e absolut minunat. Se aude mai bine. Și dacă e prea tare sau prea încet, depinde de la context la context, așa trebuie să rămână setat. 0754-222-999, ăsta este numărul de WhatsApp. Teo Rose, nu mă duc la club, vine chiar acum pe Radio Impuls.

0: București. Pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Scream Radio.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Era peste tot, peste tot, mare hit. Mare hit a făcut Efcean cu Baba Vanca. Este 5 și 30 de minute. Mihai, de aici cu tine, bară la bară, prin trafic. Sunt 29 de grade în capitală la tine. Cum se prezintă situația? Am Swim de la BTS.

am venit și trebuie să mă și întorc pe chestia asta pe jos. La asta nu m-am gândit. Ioana mi-a trimis poză cu bordul ei din Cluj. Aerul condiționat este în bordul Ioanei, setat pe 15 grade, iar temperatura exterioară este de 32 de grade Celsius. Păi da, se poate. Prea cald, John. Prea cald, ca de fiecare dată. Zic, astăzi la prima oră a fost prea tare, ca de fiecare dată. Ramona, Andrei Tudorache, care, nu-i de parcă abandonează acest drum al radioului, dar pe lângă el s-ar putea să înceapă o nouă carieră, așa că să-i urăm baftă colegului nostru Andrei Tudorache, e pe punctul de a-și începe cariera în imobiliare. Practic, se aliniază trendurilor, tendințelor, era ori imobiliare, ori antreprenoriat, nu? Dacă vorbim de trenduri, tendințe. După ce abia acum un an de zile și-a început cariera în radio, tânărul Tudorache merge spre imobiliare. Reascultăm chiar acum declarația din Brigada de Vreme a lui Andrei Tudorache, agentul tău imobiliar. Brigada de Vreme!

0: greșit numărul. Căutându-l pe domnul Neagu, care aparent caută un apartament cu o cameră în Brașov, a dat din nefericire peste Radio Impuls și automat peste Andrei, care avea niște timp liber la dispoziție.
1: Mâine semnez antecontractul, am uitat să vă zic.
0: Așa, rămăsesem la partea în care Andrei a întrebat-o pe
1: care
0: doamna agent imobiliar. Nu, nu, n-a întrebat-o care-i prețul. A întrebat în felul următor. Dacă ar fi să luați dumneavoastră, cât ați oferi? Maximum.
1: Da.
0: Și doamna a spus, nu pot să vă ajut în acest sens, deoarece reprezint vânzătorul în acest caz și ar fi un conflict de interese, dar la altă proprietate la care nu am contract de exclusivitate, vă ajut cu drag.
1: Deci uite, mi-o oferă și consilier.
0: Exact. Dumneavoastră, vedeți și în funcție de ce credeți după vizionare, faceți oferta. Vânzătorul este liber să accepte, să refuze sau să vină cu o contraofertă. Sper că v-am fost de folos.
1: Da.
0: Și Andrei, care încă era în pauză...
1: Și am zis...
0: Desigur. Mai am o întrebare. Oare ar ajuta dacă l-a sunat direct pe proprietar?
1: L-ar ajuta să vă sar, doamna agent?
0: Exact. Măi, și uite, mi se pare că ai dat peste un agent imobiliar cum rar se mai fac.
1: Da.
0: Pentru că a zis, sigur, puteți încerca, însă dânsul nu poate vinde singur, tranzacția se va face tot prin mine.
1: Da.
0: Nu știu la ce vă referiți dacă ar ajuta, dacă v-ar spune un preț mai mic.
1: Și eu i-am zis, nu, sub nicio formă, poate îi se face milă de mine. Și doamna îmi zice, dar dumneavoastră nu aveți nevoie de milă, aveți nevoie doar de încredere.
0: E super să mai glumim, viața
1: nu,
0: e frumoasă.
1: Nu, că i-am zis eu înainte, i-am zis eu, era o glumă, mă scuzați, prea suntem serioși în ziua de astăzi.
0: Doamne, Andrei, ești literalmente un tată.
1: Și apoi am scris, Oana, te rog din suflet să mă ierți, nu sunt domnul Neagu, ai greșit numărul, iar eu am doi neuroni. Te puși și te îmbrățișez și am zis să dea pe Radio Impuls și a zis că a dat. Oana, încă o dată scuze că ți-am pierdut 2 minute din viață, te puși și te îmbrățișez și aici live și îmi cer scuze. Așa sunt eu.
0: Andrei, dacă e să mă uit mai bine, i-ai mâncat mai mult de 2 minute pentru că ea ți-a trimis mesaj la 9 și este 9 și 14 minute. Ai mâncat un sfert de oră din viață. So
2: ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Mihai, sunt Raluca, am 10 ani, în Corbeanca sunt 30 de grade, te pup, Raluca, pup și îmbrățișez și îți mulțumesc că încă de la 10 ani asculti Radio Impuls. Îți dai seama? Este, de fapt, un prim pas spre domnul Mihăița, am crescut cu emisiunile dumneavoastră. Raluca, te îmbrățișez, mare shout-out pentru tine acolo în Corbeanca, ești cu mami, cu tati în trafic, spune-mi. Răbdarea ți este pusă la încercare cel mai probabil la ora asta, la cât de aglomerat e, 33 de grade, iarăși într-un bord din București, cred, Calea Băcărești, da, Alex mi-a lăsat mesaj. Trebuie neapărat să vă povestesc despre orașul din România unde există transport public la doar un leu. Există vinerea verde la mine acasă la Cluj, ceea ce înseamnă transport public gratuit. Dar de cât transport public gratuit o dată pe săptămână, cum ar fi zi de zi, transportul să coste doar un leu? Adevărul e că în anumite orașe, în anumite capitale europene, București nu-mi vine niciuna în minte, nici n-ai dat mai mult pe cum arată anumite tramvaie. Mă rog, mai sunt modernizate unele dintre ele. Totuși, provincia, că acest termen are parcă ghimpi când îl spui pentru oricine care nu e din capitală, provincia are transport public, măi, de nivel european. Am văzut tramvaie din Timișoara, am văzut tramvaie din Cluj, am văzut transport public din Brașov și arată top notch. Vă povestesc unde te poți da cu autobuzul pentru doar un leu la noi în țară.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Numai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea, jocul cuvintelor.

Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul, acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Se schimbă din nou circulația.

0: zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

tu și cu mine, eu și cu tine suntem pe aici prin trafic, prin aglomerație, bară la bară. Este 6 și 12 minute. Cât ar trebui oare să coste transportul public? Transportul în comun, atenție, dacă ar fi să judeci după cum se prezintă vehiculele puse în serviciul public, dacă vrei, nu? Tramvaiele, troleibuzele, metrourile, după caz, metroul, după caz. Uite, municipiul Arad, de exemplu, face un pas neobișnuit în încadrarea de în încercarea de a atrage mai mulți oameni către transportul public, scrie presa. Autoritățile locale au aprobat reducerea drastică a tarifelor, astfel încât un bilet valabil 24 de ore, da, costă 1 leu. Măsura vizează atât tramvaie cât și autobuze și face parte dintr-o strategie prin care administrația locală încearcă să reducă dependența de mașina personală și să ofere o alternativă accesibilă în contextul costurilor tot mai mari de transport. Noua politică tarifală transformă Aradul în unul dintre orașele cu cele mai mici prețuri. Eu știu că la Iași, pare mi se mai exista o zi pe săptămână cu transport public absolut gratuit și la Cluj știu cu siguranță că e Vinerea Verde și poți să mergi cu busul, cu tramvaiul gratis. Acum, să mergi toată săptămâna, să ai un bilet care e valabil pentru toate liniile, pentru 24 de ore, la doar 1 leu, well, congratulations, Arad! Și de asta vin și întreb. Spune-mi, cum e transportul la tine în oraș, transportul public, fără să-mi spui cum e transportul public? Cât ar trebui să fie biletul în orașul în care ești tu? Da, sincer. Aștept mesaje din Timișoara, din Sibiu, din Constanța, Craiova, de peste tot din lume, chiar și din diaspora. Iată, pentru că sunt mulți ascultători cu noi de pe aplicația Radio Impuls. Te salut cu respect, scrie Răzvan. Biletul ar fi ok să fie 1 leu. Răzvan, sunt foarte curios din ce oraș ne asculti tu. 0754-222-999. Ăsta e numărul pe care aștept răspunsuri de la tine. E WhatsApp-ul Radio Impuls. De altfel, apare de fiecare dată când îți vorbești pe afișajul radioului mașinii tale. Paradise de la Bipolar Sunshine. Aduc și Corina cu Chiresuna, Aventura și Sexy For Me, chiar acum pe Radio Impuls.

transportul nostru în comun. Asta avem în comun, transportul în comun, nu? Am vorbit cu Timișoara, am vorbit cu Brașov, am vorbit cu ascultătorii noștri din țară pe WhatsApp pe 0754222999. Asta după ce Aradul devine primul oraș din țară care o să ofere toată săptămâna, nu doar o zi, transport public la un leu pe zi. Nu știu cum arată transportul public la Arad, nu știu cât ar trebui să coste și cât de mulți bani se cheltuie ca să pui în funcțiune tot ce înseamnă transportul public al unui oraș. Însă, am vrut să fim așa un pic, să ne exprimăm, să fim părereologi. Iată, îmi venea cărcota și am vrut să nu-l zic, deci ce bine că nu l-am zis, să fim părereologi. Pe WhatsApp, prin mesaj vocal, la tine în oraș. După cum se prezintă transportul în comun, cam cât ar trebui să fie un bilet? Din Brașov ne scrie un cont, se numește Business, așa are trecut. Un leu în toată țara, bună inițiativa Brașov. Și un happy emoji. 5 lei costă momentan transportul public la Timișoara, continuă Răzvan, care ne-a scris mai devreme. Bineînțeles că ar fi ok ca biletul să fie un leu, e un trend pe care văd că îl îmbrățișează toată lumea, dar nu e mulțumit de transportul în comun. Culmea, eu am văzut recent, e drept, nu m-am documentat foarte tare, dar am văzut așa pe TikTok o secvență din Timișoara și tramvaiele păreau să fie de-astea, noi nouțe, de oraș de 5 stele, iată. Cum se prezintă situația la tine? Crezi că dacă ar fi un leu biletul, nu știu, ai lăsa mașina în parcare și n-am mai fi bară la bar, ar fi toate mijloacele de transport în comun fixite? 0754222999. Din UK scrie Maria. În Londra este 1,75 lire, iar în Birmingham este 2,40 lire transportul în comun. Iată, promit Wiz Khalifa, See You Again. Am Analog de la Delia. Mult am așteptat ca piesa asta să intre în playlist, pentru că în mașină la mine mergea pe repeat. Astăzi o să ascult în căști, căci sunt pieton. B.U.G, Lexicali, Corina și Up Next pe Radio Impuls. Promit Paradise de la Bipolar Sunshine și DJ Snake. Mihai, de aici cu tine, în orice mijloc de mișcare te-ai aflat tu. More

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

În mașină, în ultimele zile, piesa asta a fost peripit. Am descoperit-o random pe YouTube Music și văd că e în playlist la radio și mă bucur maxim. Analog de la Delia, asta am ascultat pe Radio Impuls. Suntem bară la bară, e miercuri și este 27 mai. Mi-e ciudă că mai am doar jumătate de oră și nici aia întreagă, că e și 34, da? Și la 19 vine Even Steven. Și abia la ora asta am aflat despre data de 27 mai, că marchează, cică, chipurile, ziua psihologului în România. Mai multe bloguri scriu despre faptul că tot mai mulți români alerg să meargă la terapie, simt că percepția asupra sănătății mentale începe să se schimbe ușor-ușor treptat în România, o zic anumiți psihologi. Dacă în trecut mersul la psiholog era adesea asociat cu prejudecăți sau privit ca un subiect tabu, astăzi tot mai multe persoane caută sprijin specializat pentru gestionarea anxietății, a stresului, a burnout-ului, a problemelor de cuplu sau a dificultăților emoționale de zi cu zi. Ziua psihologului, marcat anual pe 27 mai, readuce în atenție rolul tot mai important al sănătății emoționale. Acum eu mai zic lucruri ușoare așa personale despre mine. De curând am reînceput, că am mers când eram mic, copil. Dar am reînceput să fac acest pas spre cunoașterea de sine, spre îmbunătățirea calității vieții și prin terapie. Și până acum pare destul de cool. Nu știu care-i părerea ta, dar sunt foarte curios să o aflu pe 0754222999 și cred că am putea să strângem niște lucruri, niște citate, niște vorbe de duh care au rămas cu noi de la oameni, iată, înțelepți. E drept, am văzut un citat foarte tare postat o dată de frate meu, că terapia funcționează doar dacă IQ-ul psihologului este mai mare decât al pacientului. Și mi s-a părut funny, știi? O cârcătoșeală de asta funny. Deci, cu ce ai rămas tu? Un citat de ăsta de pus undeva de pe Tumblr pe radio, dacă ai trecut pe acolo. Și cum ți se pare ideea? Adică, sau 0754222999, aștept părerea ta ca de fiecare dată, promit. Costi Forța cu Shaguna, cu Benzol, Solo Tu și până atunci Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, bară la bară.

ziua psihologului în România până atunci, până la ziua de vineri, e miercuri 27 mai, și am întrebat pe ascultătorii Radio Impuls dacă au o vorbă de asta de duh, pe masă, de la psiholog, de la terapie sau de oriunde ori fi găsit-o, pe care o împărtășesc cu noi la radio. Ana Maria a scris un mesaj tare fain. Acțiunea este ca oxigenul pentru plămâni. Vorbă inventată de la psihoterapeutul meu. Se referă la faptul că singurul leac pentru acele momente în care vrei doar să zaci, dar te simți mental foarte copleșit, este acțiunea, oricât de mincă. Simplu fapt că te-ai ridicat de pe canapea o mega comfy și te-ai dus și ți-ai dus cana de cafea și ai spălat-o, primești un punct. Ai băgat o mașină de rufe la spălat, încă un punct, și tot așa până când creierul tău îți dă dopamină for task accomplished. E mesajul Anei Maria. 0754-222-999, număr la terapie, dar fac acțiuni care mie mi se par terapeutice. Spre exemplu, nu v-am scris până acum și ies din zona de confort trimițând primul meu mesaj la radio, Iulia Bacău. Iulia, uite, mai fă un pas în afara zonei de confort și trimite și un al doilea mesaj, care va fi primul vocal, dacă vrei, dacă e plăcută ieșirea asta din zona de confort. Am fost la terapie vreo 2 ani de zile și când am simțit că viața mea nu devine neapărat mai bună, am început să pun banii pe care îi dădeam la psiholog deoparte. Am 1200 de lei într-un cont de economii și parcă de atunci sunt un pic mai liniștit. Bun, bun și așa, poate asta era acolo. Și banii n-aduc fericirea, dar ajută să întreții iubirea, după cum zicea o veche piesă de a Andrei. Nu, Oana din Timișoara ne scrie: cred că cei mai buni terapeuți sunt apropiații noștri. De exemplu, prietena mea cea mai bună din copilărie mi-ascultă săptămânal dramele. Deși nu mai suntem în același oraș, ne răpim o oră de stat la taclale la telefon și ne ascultăm reciproc ofurile. O oră la săptămână, o oră la zi, doar întreb. Și multe mesaje faine au venit de la voi. Cred că și faptul că, uite, stăm și povestim la radio, e un gest bun pentru suflet, nu? Chiar dacă se întâmplă în aglomerația cea mai greoaie din zi. I'll Be Missing You de la Puff Daddy, aduc și Alexia Două Linii și iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Mai am timp de o tură de mesaje de la tine. 0754-222-999. Două alarme de dimineață ne-au mai rămas. În a doua ne vom și întâlni vinerea asta la ora 9 cu Mix Live în matinalul.

0: spune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Ce pui lângă puiul Crisp?

zis în felul următor: cel mai bun psiholog al meu este familia și Radio Impuls. Îmi dați o stare de bine și să nu uităm să le urăm la mulți ani și pompierilor și cadrelor medicale, căci astăzi este ziua medicinei de urgență. Iată că nici nu știam. The more I know. Îți mulțumesc tare mult, Răzvan, și vă mulțumesc tare, tare mult, pentru că vorbim de terapie și de gesturi terapeutice. Eu nu sunt deloc siropos, cheesy sau, Doamne ferește, nesincer în vreun fel. Astea, de la 4 până la 7, de la 16 până la 19, astea sunt cele mai frumoase 3 ore din fiecare zi în ultimii 11 ani pentru mine. Și îți mulțumesc pentru treaba asta. Te aștept și pe Instagram, Mihai H. Inda. Muzica lui este terapie, deci neapărat să vină și Ivan Steven, se știe. Ca să iasă rima. Acum, eu știu cu ce piesă

să încep să mă bombardez cu mesaje pe Instagram, pentru că pregătesc mixul de vineri de dimineață de la prima oră, de la ora 9. Pentru mine aia este prima oră. Seara, seara minunată, două linii, Alexia, asta e piesa cu care te las, iar la 19.00 începe Partizan Live Mix cu Ivan Steven. Mihai Hânda am fost eu și îți mulțumesc că și astăzi mi-ai dat voie și m-ai primit acolo în locul pe care îl prețuiesc, în radio mașinii tale. Pe mâine de la 16 te-am pupat, pa!

0: up slowly.
1: Even Steven in the mix.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: participanți jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensie anunță recalculare.

10 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zona Arenei Naționale. Noua lege a salarizării provoacă deja tensiuni în mai multe domenii bugetare. Sindicaliștii din guvern și angajații ANAF critică legea și spun că unele categorii rămân cu salarii prea mici raportat la volumul de muncă. Și CSM critică proiectul, acuzând că veniturile magistraților ar putea scădea și că sistemul de justiție riscă să fie afectat. În schimb, pentru angajații din sănătate, educație și administrația locală sunt anunțate creșteri salariale. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a anunțat oficial decizia și a spus că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate peste Prut. Cetățenia îi fusese retrasă lui Traian Băsescu în 2017 de fostul președinte Igor Dodon, iar acum decizia a fost anulată oficial. Prima pastilă pentru slăbit aprobată în Europa va ajunge curând și în România. Tratamentul este o alternativă la injecțiile deja cunoscute și se eliberează doar pe bază de rețetă pentru pacienții cu obezitate sau diabet. Medicamentul acționează asupra senzației de foame, iar în studiile clinice pacienții au pierdut în medie aproximativ 10% din greutate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate. Cristian Mungiu, originar din Iași, a fost propus cetățean de onoare al județului. Consiliul Județean a propus acordarea acestui titlu în semn de recunoaștere pentru succesul internațional obținut la Cannes și pentru promovarea imaginii României. Propunerea urmează să fie analizată și votată conform procedurilor. Românii care au apartamente riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă refuză nejustificat accesul în locuință în anumite situații prevăzute de lege. Este vorba în special despre intervenții la instalații sau reparații.

răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Sfârșit de eră în aviație. Aeroportul internațional Dubai, considerat cel mai aglomerat din lume, se va închide definitiv după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi mutate către noul aeroport Al Maktoum, aflat încă în dezvoltare și gândit să devină cel mai mare hub aerian din lume. Mutarea completă ar urma să fie în jurul anului 2032. Se schimbă din nou circulația în zona Piața Unirii din capitală. De astăzi, traficul din zona Fântânilor pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională va fi închis pentru lucrările de la planșeul Unirii. Primarul Daniel Băluță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Președintele Nicu Șordan i-a chemat din nou la negocieri pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în încercarea de a debloca formarea unui nou guvern. Surse politice spun că discuțiile vizează mai multe scenarii de coaliție și variante de premier, inclusiv formule de compromis între PSD, PNL și USR. Însă numele cel mai des vehiculat pentru funcția de premier este cel al consilierului prezidențial Eugen Tomac. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim, crește și contribuția pentru românii care vor să-și compenseze stagiul de cotizare. Astfel, un an de vechime ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Bacalaureatul s-ar putea schimba din 2030, adică pentru cei care intră anul acesta la liceu. Ministerul Educației propune două probe la limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă structură a examenului. În plus, religia ar putea deveni materie opțională, dar doar pentru absolvenții de filologie și științe sociale. Proiectul este în consultare publică. Radiațiile ultraviolete au ajuns la niveluri foarte ridicate în România, chiar dacă temperaturile nu sunt încă de caniculă. Meteorologii spun că indicele UV au urcat ieri pe o scară de la 1 la 15 până la 8, nivel considerat periculos pentru piele și ochi. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, folosirea cremelor cu protecție ridicată și hidratarea corespunzătoare, mai ales la orele prânzului. Iron Maiden revine la București mâine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor. Este al 7-lea concert al formației în România. În deschidere va urca pe scenă trupa Anthrax, iar organizatorii avertizează că biletele sunt valabile doar dacă au fost cumpărate de pe site-urile oficiale. Șoferii trebuie să știe că mâine traficul va fi restricționat în zonă.

Căuță spune că mașinile vor fi deviate pe lateralul pieței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cât vor dura modificările de trafic. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!